0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: へえ、いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员说。
2: すみません。
0: 请问，
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 这个吹风机多少钱？
1: 店员回答说，
4: 9900円です。
0: 九千。

0: 语句的意思。
1: この
0: 是这个。
1: ドライヤ
0: ー是吹风机。后面的
1: は
0: 是表示主题的助词。
1: いくら
0: 是疑问词，意思是多少钱。
2: 本课要点。
0: 询问价钱时用多少钱。
1: いくらですか
0: 这个说法。
2: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
0: 对。也可以用上次学过的指示代词这个那个那个。
1: これ、それ、あれ。
0: 例如
1: これはいくらですか
0: 这个多少钱。如果你说的是某样东西的名称那么要把
1: これ、それ、あれ
0: 变成
1: この、その、あの
0: 放在那样东西的名称也就是名词的前面。
2: 就像重点语句一样这个吹风机多少钱このドライヤーはいくらですか
0: 对好下面请大家跟着录音一起说说看。
1: いくらですかこのドライヤーはいくらですか
2: 说说看。
0: 好我们来听一段在店里询问价钱的会话。
3: すみません。この炊飯器はいくらですか
4: ?8700円です。
0: 来确认一下会话的内容。
3: すみません。
2: 请问。
3: この炊飯器はいくらですか
2: 这个电饭煲多少钱
1: 炊飯器。
0: 是电饭煲。
4: 8700円です。
2: 8700日元。
1: 円。
0: 是日元。是日本的货币单位。
2: 请大家跟着录音来练习说一下。
1: いくらですか?この炊飯器はいくらですか?すみません。この炊飯器はいくらですか?
2: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在店里想问一下放在货架高处的耳机的价钱。耳机的位置离你和店员都比较远。这时候要在名词前面加上
1: あの、あの。
0: 耳机是
1: イヤホン、イヤホン。
0: 好请您说说看。
5: すみません。あのイヤホンはいくらですか?
2: 进阶。
0: 今天的短句里提到了价钱。我们已经学过一到十的说法。十是
1: 十。
0: 今天来学习一下十以上的说法。先来看两位数的数字。像二十、三十这样在十位数递增的话就在数字二到九后面加上十。
1: 十。
2: 要是二十的话就在二、二的后面加上十。十，所以就是二十。
0: 没错，十到九十连着说就是
1: 十、二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十。
0: 接下来是三位数，一百是
1: 百。
0: 在百位数递增的说法呢，就是在二到九后面加上一百。
1: 百。
2: 二百就是に加上百，也就是二百，对吧？
0: 对。不过以下这些数字的发音有变化。三百。
1: 三百。
0: 六百。
1: 六百。
0: 八百。
1: 八百。
0: 我们再来看千位数。一千是
1: 千。
0: 有些数字的发音有变化，三千是
1: 三千，
0: 八千是
1: 八千。
0: 数字的说法是先说位数较大的数字，然后按照位数由大向小依次往下说。例如一千二百三十四就是
1: 千二百三十四。
2: 下面请再听一遍今天的会话。
6: すごいでしょ。これはサラサラヘア

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: へえ、いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员说。
2: すみません。
0: 请问，
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 这个吹风机多少钱？
1: 店员回答说，
4: 9900円です。
0: 9900日元。
1: 欣欣吃惊地说，
2: え、高すぎます。
0: 啊，太贵了。
1: 欣欣已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
0: 是啊。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
0: 是这个，
5: ドライヤ
0: ー是吹风机，后面的
5: は
0: 是表示主题的助词，
5: いくら
0: 是疑问词。意思是多少钱？
1: 本课要点：
0: 询问价钱时用多少钱？
5: いくらですか？
0: 这个说法，
1: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
0: 对，也可以用上次学过的指示代词这个、那个、那个。
5: これ、それ、あれ。
0: 例如，
5: これはいくらですか？
0: 这个多少钱？如果你说的是某样东西的名称，那么要把
5: これ、それ、あれ
0: 变成
5: この、その、あの
0: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
1: 就像重点语句一样，这个吹风机多少钱？このドライヤーはいくらですか？
0: 对，好，下面请大家跟着录音一起说说看。
5: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段在店里询问价钱的绘画。
3: すみません、この炊飯器はいくらですか？
4: 8700円です。
0: 来确认一下绘画的内容。

0: 여러분 안녕하세요. NHK 월드 재팬 일본말 첫걸음 장은영입니다.
1: 안녕하세요. 이용복입니다.
0: 오늘은 제10과 물건의 가격을

0: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
1: 매장의높은선반에놓여있는이어폰값을물어볼경우어떻게말하면될까요여러분이나점원어느쪽에서도멀리떨어져있는물건을가리킬때는명사에
0: 아노
1: 를붙입니다이어폰은
0: 이어폰
1: 입니다자말해보세요
2: すみませんあのイヤホンはいくらですか
1: 관련어휘코너입니다오늘대화내용에가격이나왔는데요10까지는전에배웠으니까이번에는큰숫자를배울까요먼저두자리수숫자입니다20 30이렇게10단위를늘릴때는숫자2에서9의뒤에10를붙입니다이어서세자리수숫자입니다100은
0: 100
1: 입니다100단위를늘려서말하는것도2에서9의뒤에100를붙이면되죠그런데발음이바뀌는숫자도있어요300은
0: 300
1: 600은
0: 600
1: 800은
0: 800
1: 라고합니다그리고1000은
0: 생
1: 입니다이경우에도발음이바뀌는숫자가있는데요3000은
0: 산생
1: 8000은
0: 핫생
1: 이됩니다숫자를말할때는큰단위부터순서대로말합니다예를들어서1234는
0: 1234
1: 이됩니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
3: 탁상ありますね
4: すごいでしょこれはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
3: へえ、いくらですか？
4: セールって書いてある。聞いてみよう。
3: すみません。このドライヤーはいくらですか？
5: 9900円です。
3: え、高すぎます。
6: さんの知恵袋
7: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의돈에대해알려드리죠
1: 일본의지폐는천엔짜리이천엔짜리오천엔짜리만엔짜리네종류가있습니다
7: 네일본에서는너덜너덜한지폐를본적이별로없어요
1: 네일본은행이훼손된지폐를재빨리회수해서폐기처분하고깨끗한지폐로교환하기때문이죠사용빈도가많은천엔지폐와오천엔지폐는1, 2년이지나면처분한다고하네요
7: 네일본사람들은깨끗한지폐를좋아하는군요
1: 네결혼식등에축의금을낼경우에는새지폐를전용봉투에넣어서건네는것이매너죠
7: 네기분좋겠어요
1: 네동전은1엔5엔10엔50엔100엔500엔6종류입니다1엔과5엔동전은자동판매기에서사용할수없으니까주의하세요

0: これはサラサラヘア、これはツヤが出るタイプ。
1: へー、いくらですか？
0: セールって書いてある。聞いてみよう。
1: すみません、このドライヤーはいくらですか？
2: 9900円です。
1: え、高すぎます。
3: 来确认一下绘画内容。
4: 店里摆着好多种吹风机，星星不由得瞪大了眼睛。
1: たくさんありますね。
3: 有好多啊。
4: 林香说。
0: すごいでしょ？
3: 多吧。
4: 接着他又给星星介绍了各种吹风机。
0: これはサラサラヘア。
3: 这款是让头发顺滑的。
0: これはツヤが出るタイプ。
3: 这款是给头发带来光泽的。
4: 星星问。
1: いくらですか？
3: 真的，多少钱？
4: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
0: セールって書いてある。
3: 这上面写着减价。
0: 聞いてみよう。
3: 问问吧。
4: 星星招呼店员说。
1: すみません。
3: 请问。
1: このドライヤーはいくらですか？
3: 这个吹风机多少钱？
4: 店员回答说。
2: 9900円です。
3: 9900日元。
4: 星星吃惊地说。
1: 高すぎます。
3: 啊，太贵了。
4: 星星已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
3: 是啊。
4: 重点语句。
3: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
1: このドライヤーはいくらですか？
3: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
3: 是这个，
5: ドライヤ
3: ー是吹风机，后面的
5: は
3: 是表示主题的助词，
5: いくら
3: 是疑问词，意思是多少钱。
4: 本课要点：
3: 询问价钱时用多少钱，
5: いくらですか？
3: 这个说法，
4: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
3: 对，也可以用上次学过的指示代词这个、那个、那个。
5: これ、それ、あれ。
3: 例如，
5: これはいくらですか？
3: 这个多少钱？如果你说的是某样东西的名称，那么要把
5: これ、それ、あれ
3: 变成
5: この、その。あの，
3: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
4: 就像重点语句一样，这个吹风机多少钱？このドライヤーはいくらですか？
3: 对，好，下面请大家跟着录音一起说说看。
5: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？
4: 说说看。
3: 好，我们来听一段在店里询问价钱的会话。
6: すみません、この炊飯器はいくらですか？
7: 8700円です。
3: 来确认一下会话的内容。
6: すみません。
4: 请问。
6: この炊飯器はいくらですか？
4: 这个电饭煲多少钱？
5: 炊飯器。
3: 是电饭煲。
7: 8700円です。
4: 8700日元。
5: 円
3: 是日元，是日本的货币单位。
4: 请大家跟着录音来练习说一下。
5: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
4: 试试看。
3: 我们来做一个练习，假设你在店里想问一下放在货架高处的耳机的价钱，耳机的位置离你和店员都比较远，这时候要在名词前面加上
5: あの、あの。
3: 耳机是
5: イヤホン、イヤホン。
3: 好，请您说说看。
8: すみません、あのイヤホンはいくらですか？
4: 进阶。
3: 今天的短句里提到了价钱，

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。

0: 林香说：“
1: すごいでしょ？
2: 多吧。”
0: 接着他又给星星介绍了各种吹风机。
1: これはサラサラヘア。
2: 这款是让头发顺滑的。
1: これはツヤが出るタイプ。
2: 这款是给头发带来光泽的。
0: 星星问：“
1: いくらですか？”
2: 真的，多少钱？
0: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
1: セールって書いてある。
2: 这上面写着减价。
1: 聞いてみよう。
2: 问问吧。
0: 星星招呼店员说：“
3: すみません。
2: 请问，
3: このドライヤーはいくらですか？”
2: 这个吹风机多少钱？
0: 店员回答说：“
4: 9900円です。”
2: 9900日元。
0: 星星吃惊地说：“
3: 高すぎます。”
2: 啊，太贵了。
0: 星星已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
2: 是啊。
0: 重点语句。
2: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
3: このドライヤーはいくらですか？
2: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
2: 是这个，
5: ドライヤ
2: ー是吹风机，后面的
5: は
2: 是表示主题的助词，
5: いくら
2: 是疑问词，意思是多少钱。
0: 本课要点：
2: 询问价钱时用多少钱，
5: いくらですか
2: 这个说法。
0: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
2: 对，也可以用上次学过的指示代词这个、那个、那个。
5: これ、それ、あれ。
2: 例如
5: これはいくらですか
2: 这个多少钱。如果你说的是某样东西的名称，那么要把
5: これ、それ、あれ
2: 变成
5: この、その、あの
2: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
0: 就像重点语句一样，这个吹风机多少钱？このドライヤーはいくらですか？
2: 对，好，下面请大家跟着录音一起说说看。
5: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？
0: 说说看。
2: 好，我们来听一段在店里询问价钱的会话。
6: すみません、この炊飯器はいくらですか？
7: 8700円です。
2: 来确认一下会话的内容。
6: すみません。
0: 请问。
6: この炊飯器はいくらですか？
0: 这个电饭煲多少钱？
5: 炊飯器。
2: 是电饭煲。
7: 8700円です。
0: 8700日元。
5: 円
2: 是日元，是日本的货币单位。
0: 请大家跟着录音来练习说一下。
5: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
0: 试试看。
2: 我们来做一个练习。假设你在店里想问一下放在货架高处的耳机的价钱。耳机的位置离你和店员都比较远。这时候要在名词前面加上
5: あの、あの。
2: 耳机是
5: イヤホン、イヤホン。
2: 好，请您说说看。
8: すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: 进阶。
2: 今天的短句里提到了价钱，我们已经学过一到十的说法，十是
5: 十。
2: 今天来学习一下十以上的说法。先来看两位数的数字，像二十、三十这样，在十位数递增的话，就在数字二到九后面加上十，
5: 十。
0: 要是二十的话，就在二、二的后面加上十。所以就是你就。
2: 没错，十到九十连着说就是
5: 十、二十、三十。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: へえ、いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员说。

0: 네?
1: 聞いてみよう。
0: 물어보자。
2: タミ、점원에게말을겁니다。
1: すみません。
0: 저기요。
1: このドライヤーはいくらですか？
0: 이헤어드라이어는얼마예요？
2: 점원이대답합니다。
3: 9,900엔です。
0: 9,900엔이에요。
2: 놀란タム。
1: え、高すぎます。
0: 어、너무비싸요。
2: 탐은헤어드라이어가격을물어볼수는있었지만유감스럽게도예산을초과한모양이네요
0: 오늘의중요표현은이헤어드라이어는얼마예요
1: このドライヤーはいくらですか
0: 이걸배우면물건값을물어볼수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
4: この
0: 는이
4: 드라이어
0: 는헤어드라이어입니다그뒤에
4: 와
0: 는주제를나타내는조사이고요
4: 이쿠라
0: 는얼마라는뜻의의문사입니다오늘의포인트입니다값을물을때는얼마예요
4: 이쿠라ですか
0: 라는표현을씁니다
2: 물건을가리키면서이쿠라ですか라고물어보면되는군요
0: 네그렇죠지난시간에공부한이것그것저것
4: 고래소래아래
0: 를사용해서
4: 고래와이쿠라ですか
0: 이것은얼마예요라고할수도있죠물건의이름을말할경우에는
4: 고래소래아래
0: 를
4: 고노소노아노
0: 로바꿔서물건이름앞에붙이면됩니다
2: 중요표현처럼이헤어드라이어는얼마예요고노도라이아와이쿠라데스카가되는군요네그럼따라서발음해보시죠
4: 이쿠라데스카고노도라이아와이쿠라데스카고노도라이아와이쿠라데스카
0: 그럼가게에서물건값을묻는대화예를들어보시죠
5: すみません。この炊飯器はいくらですか
3: ?8,700 円です。
0: 내용을확인할까요
5: すみません。
2: 저기요。
5: この炊飯器はいくらですか
2: 이밥솥은얼마예요
4: 수이한기
0: 는밥솥입니다
3: 8,700엔です
2: 8,700엔이에요
0: 그럼여러분도따라서발음해보세요
4: 이쿠라ですかこの炊飯器はいくらですかすみませんこの炊飯器はいくらですか
0: 매장의높은선반에놓여있는이어폰값을물어볼경우어떻게말하면될까요여러분이나점원어느쪽에서도멀리떨어져있는물건을가리킬때는명사에
4: 아노
0: 를붙입니다이어폰은
4: 이어홍
0: 입니다자말해보세요
6: すみませんあのイヤホンはいくらですか
0: 관련어휘코너입니다오늘대화내용에가격이나왔는데요10까지는전에배웠으니까이번에는큰숫자를배울까요먼저두자리수숫자입니다20 30이렇게10단위를늘릴때는숫자2에서9의뒤에10를붙입니다이어서세자리수숫자입니다100은
4: 100
0: 입니다100단위를늘려서말하는것도2에서9의뒤에100를붙이면되죠그런데발음이바뀌는숫자도있어요300은
4: 300
0: 600은
4: 600
0: 800은
4: 800
0: 라고합니다그리고1000은
4: 1000

接下来请收听新闻简讯。鉴于不扩散核武器条约审议大会相继出现对北朝鲜进行核开发

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员说。
2: すみません。
0: 请问，
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 这个吹风机多少钱？
1: 店员回答说，
4: 9900円です。
0: 9900日元。
1: 欣欣吃惊地说，
2: 高すぎます。
0: 啊，太贵了。
1: 欣欣已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
0: 是啊。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
0: 是这个，
5: ドライヤ
0: ー是吹风机，后面的
5: は
0: 是表示主题的助词，
5: いくら
0: 是疑问词。意思是多少钱？
1: 本课要点：
0: 询问价钱时用多少钱？
5: いくらですか？
0: 这个说法，
1: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさんの母親の早紀江さんが総理大臣官邸を訪れ、めぐみさんの写真展に寄せられた拉致問題の解決を願う1000通を超えるメッセージを木原官房長官に手渡しました。昨日総理大臣官邸を訪れたのは横田めぐみさんの母親の早紀江さんや、早紀江さんと同じマンションに住む川崎市の住民グループの代表森さとみさんら6人です。住民グループは2005年から各地でめぐみさんの写真展を開き、拉致被害者の早期帰国の実現を訴え続け、今年来場者から寄せられた1125通のメッセージを木原官房長官に手渡しました。そして早紀江さんは、40年以上が過ぎてもまだ助け出してあげることができず、なんとか良い方法がないか考え続けています。しっかりと世界に訴え必ず取り返してほしいと願っていますと語りました。これに対し木原官房長官は、国民の思いをしっかりと心の中に刻んで、これからしかるべく交渉に臨んでいく、責任ある立場としてめぐみさんや被害者の一日も早い帰国に向けて引き続き取り組んでいくことを約束すると述べました。高市総理大臣は自民党の女性議員を対象にした研修会で挨拶し、女性政治家の活躍で地域や国政が変わったと実感してもらうことが実績につながるとした上で、信念を持って仕事を進めてほしいと激励しました。この中で高市総理大臣は、日本の政界にはガラスの天井どころか鉄の天井が存在するという表現があった、若いことや女性であることがどちらかといえばマイナスだった時代があったと指摘しました。その上で、時代が音を立てて動き出しており、たくさんの女性政治家が全国各地で着実に実績を上げてくれている、やっぱり女性がいなければダメだ、地域の声に動かされて国政も変わったと実感してもらえることが大きな実績になると述べました。そして新年を通し、たくさんの男性議員がいても説得して、みんなで鉄の板に穴を開けていこう、たくさんの人に信頼される自民党を作っていこうと激励しました。卓球団体の世界選手権女子の準々決勝で、日本がウクライナに3対0で勝って準決勝に進み、6大会連続のメダル獲得を決めました。イギリスのロンドンで行われている卓球団体の世界選手権はシングルス5試合で争われ、先に3勝したチームが勝利します。8日に行われた女子の準々決勝で、世界ランキング2位の日本は世界28位のウクライナと対戦しました。第1試合は国際大会で優勝するなど実績を残し、シングルスの世界ランキング15位の橋本穂香選手が出場しました。ボールの下を切り込むように打って粘り強く返すカットマンの橋本選手は、相手の強打をしのぎながら甘く返ってきたボールを逃さずに攻めて主導権を握り、ゲームカウント3対0のストレートで勝ちました。第2試合は日本女子トップの世界5位で17歳の張本美和選手、第3試合は早田ひな選手がいずれも3対0のストレートで勝ちました。日本は1ゲームも失わずに3対0で勝って準決勝に進出。

し、6大会連続のメダル獲得を決めました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが156円69銭から73銭となっています。1ユーロは184円46銭から47銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも18ドル97セント安い 49,578 ドルとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 379.600 上がって 26,185.796 となっています。南山がお伝えしました。2時5分になります。

5月9日土曜日午前2時6分に間もなくなるところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村博史がお伝えしています。この後午前5時までの内容をご案内します。2時台はロマンチックコンサート特集、昭和の洋盤この歌なあに第21回、昭和の時代にヒットした思い出の洋盤をお送りします。3時台は日本の歌心の歌あいうえ歌謡曲第32回、タイトルがなで始まる歌から再開です。4時台は歩いて感じて万葉集アンコール、春日大社ルートを奈良県立万葉文化館企画研究係長井上さやかさんに案内していただきます。朝5時までの内容をご紹介しました。昭和の洋盤この歌なあに第21回です。昨年度まで私担当の0時台1時台に好きあらばをお届けしていたお金のかからない裏メニュー昭和の洋盤この歌なあに、先月からは2時台の特集に集中してお届けしています。昭和の時代にヒットした懐かしい海外の曲をお楽しみください。曲名とアーティスト名は後でお伝えします。聞きながら思い出してください。難易度が高い曲とともに分かりやすい曲も混ぜて選曲しました。2曲ずつです。では参りましょう。昭和の洋盤この歌なあに。

1曲目は若葉の頃ビージーズでした。1969年の発表曲ですが、大ヒットした1971年、昭和46年の映画小さな恋のメロディーの挿入曲として使用されてヒットしたんです。2曲目は Here Comes the Sun、 ビートルズ。1969年、昭和44年、作詞作曲ジョージ・ハリスン。ジョージは、これはビートルズ解散前ですけれども、解散後に

0: ジョージはソロシンガーとしてマイ・スイート・ロード、美しき人生、ギブ・ミー・ラブ、セット・オン・ユーなどをヒットさせました。では趣を変えてこの2曲、昭和の洋版この歌何。
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.

はい、これは X のハッシュタグラジオ深夜便もあまり反応が良くなくて意外と分からなかったみたいですね。3曲目はね、トム・ドゥーリーキングストントリオです。これは1958年昭和33年アメリカ合衆国ノースカロライナ州のフォークソングでキングストントリオが歌ってヒットしました。歌詞を見てみますと、ハングダウンヨアヘッド、うなだれろ、トム・ドゥーリー、ハングダウンヨアヘッド&クライ、うなだれて叫べ、うなだれろトム・ドゥーリー、プアボーイ、かわいそうな男、 You are bound to die、 Be bound to は何々するのは必須であるということだそうで、die ですから君は死ぬ運命なんだと歌ってるんですね。1860年代に起きた殺人事件をテーマにした歌でした。トム・ドゥーリーという男がローラという女性をナイフで刺して殺害し絞首刑になったという内容です。しかし実際はなかなか複雑で謎が多く、彼は犯人ではないのではないかとも言われ世間の注目を浴びたとのことでした。当時子供だった私は意味もわからず明るい歌のように思って真似をして歌っていました。知らないというのは怖いですね。次、4曲目は天使のハンマー。これは分かった人がいましたね。トリニー・ロペス、現代元の題は If I had a hammer、 If I had a hammer、 かっこハンマーソング、もし私がハンマーを持っていたらというタイトルです。ピート・シーガーとリー・ヘイズによって書かれたフォークソングで、1963年昭和38年トリニー・ロペスが歌って大ヒットしました。では次は皆さんすぐにお分かりになる曲をいきましょう。5曲目と6曲目になりますが、6曲目の方はちょっと長めの曲です。すぐに分かります。どうぞ。

5曲目はベンのテーマ、マイケル・ジャクソン。1972年昭和47年の映画ベンの主題歌でした。マイケルの誕生日は1958年8月29日ですから、13、4歳の時の歌声、やはり天才としか言いようがないですね。続けてお届けした6曲目は、今夜はドントストップ、マイケル・ジャクソン。これタイトルが意外と出てこないんですよね。曲は知ってますけどね。なんていうタイトルだったかなって、そういう感じですよね。今夜はドントストップ。1979年、昭和54年。そんな昔なんですかね。アルバムオフ・ザ・ウォールからのシングルカットで、マイケル・ジャクソン自身の作詞作曲でした。この歌でグラミー賞最優秀男性 R&B ボーカル賞を受賞しました。この歌は3分55秒のバージョンと6分2秒のバージョンがありますが、せっかくですから長い方をお聞きいただきました。ここでメールが届きまして、神奈川県の70代女性ショコラさん、中村さんこんばんは。反応が遅いのじゃなくて、私が意外と怒らないんですねと X を見てね言いましたところ、反応が遅いのじゃなくて、次から次へと分かって焦りながら曲名を書き込んでいると思いますということですね。マイケルのベンですね。大好きな曲です。まさかあんなに早く言ってしまうとは。本当にね、ショコラさんありがとうございました。別に競争しているわけじゃありませんので、ゆっくり思い出してくださればいいんです。早いから商品が出るっていうようなことも全くありません。はい、では次はですね、全く趣の違う曲を並べていました。いろいろやってみようかなと。はい、では次の2曲、昭和の洋版、この歌何。

はい、7曲目はですね、クリスティーン16、アメリカのハードロックバンド、キッスの歌でした。1977年、昭和52年、フェイスペイントを取り入れたグループで、目のあたりに星のマークを描いたり、コウモリのような模様を描いたりしていました。悪魔的なイメージで、厚底のロングブーツを履いて、派手な衣装で若者たちを引きつけました。8曲目は、ニューヨーク、ニューヨーク。歌っているのは誰というツイートがありましたけれども、フランク・シナトラ以外初めて聞いたっていうツイートもありましたが、ライザ・ミネリです。キャバレーとニューヨーク、ニューヨーク。この2曲はどの舞台でも歌うそうです。この曲を聴かないとお客さんは満足しないということですね。で、このニューヨーク、ニューヨークは、ライザ・ミネリがロバート・デ・ニーロと共演した1977年、昭和52年の映画「ニューヨーク・ニューヨーク」の中の曲です。第二次世界大戦後のニューヨークで出会った失業中のサックス奏者ロバート・デ・ニーロと、前線慰問から帰国した陸軍婦人部隊所属歌手の恋のお話でした。では、次は誰でもすぐにわかる曲をお届けしましょう。昭和の洋版、この歌何？

はい、イントロ部分が意外と、あれ、あれ、何かな、何かなって感じなんですけど、ギミギミと歌い出すと分かりますね。ギミギミギミ、アバの歌、1979年、昭和54年にシングルでリリースされました。では、どんどんいきますよ。次の曲です。昭和の洋版、この歌何？

0: はい、最後の曲はディープパープルのスモークオンザウォーターでした。ディープパープルかけてくれてありがとうというツイートがありますね。1972年、昭和47年、イギリス、イングランドの出身で、レッド・ツェッペリンと並ぶハードロックの代表的なバンドです。テンテンテンテンテンテンテン、そこが最高にいいんですよね。では、ファクシミリが届いておりますので、日吉の吉日さん、神奈川県50代の男性、こんばんは。今夜も夜勤のオフィスでポチポチとデスクワークしながら聞いています。番組冒頭に方言のお話がありましたが、私は全国のローカル線を旅していますが、車内で聞く方言、言葉に土地柄を感じています。車内で地元の人と話すことが好きな私ですが、やっぱり見よう見まねで話しても難しいですね。昭和の洋版この歌なーにには結構難易度が高いけど楽しいです。ありがとうございます。日吉の吉日さん、50代の方。難易度ちょっと高い曲ありましたかね。ごめんなさいね。別に私ものすごく詳しいわけでも何でもないんですけどもね。はい、もう一通来てますね。愛知県の70代男性、三河みどりさん。明日の母の日は事前にカーネーションの花付きのポット苗を買いましたから、今日中に鉢を買って植え替えます。この鉢植えと母の好物のクリムシ羊羹を買う予定です。三河みどりさんという60代の男性、ありがとうございました。親孝行ですね。はい、それではちょっと早いですか、天気を参りましょうか。明日の予告をしないといけません。明日のこの時間はロマンチックコンサート、母の日にちなんで母マザー作品アラカルトです。母の日にちなんで母マザー作品アラカルトです。ではこの後3時からは日本の歌、心の歌、あいうえ歌謡曲です。気象情報。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、 在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで

0: 中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。ロシア・ウクライナ情勢です。ロシアは第二次世界大戦の戦勝記念日に合わせて8日から2日間ウクライナ側と停戦すると主張しましたが、8日に入ってからも双方による攻撃の応酬が続いています。ロシア国防省は7日、旧ソビエトが第二次世界大戦でナチスドイツに勝利したことを祝う今月9日の戦勝記念日に合わせて8日から2日間ウクライナ側と停戦すると改めて主張しました。さらに首都モスクワで行われる式典を妨害した場合、ウクライナの首都キーウに大規模なミサイル攻撃で報復するとしています。こうした中、ウクライナのゼレンスキー大統領は SNS で、東部の前線では8日朝にかけてロシア軍による砲撃や無人機による攻撃が1000回近くに上ったと明らかにし、ロシア側には前線での停戦を試みる気さえなかったことを明確に示していると非難し、対抗措置を取ると述べました。その後の投稿では、ウクライナとの国境から700キロ以上離れたロシアの石油関連施設を攻撃したと明らかにしています。一方、ロシア国防省も8日、ウクライナ軍の無人機などによる1300回を超える攻撃があったと発表していて、8日に入っても双方による攻撃の応酬が続いています。ウクライナとロシアとの停戦をめぐっては、ウクライナ側も6日から停戦に入ると主張していましたが、ロシアが無人機などで攻撃を行ったと非難していました。 ASEAN 東南アジア諸国連合の首脳会議が昨日フィリピンで開かれ、ミャンマー情勢をめぐり、先月発足した軍の影響力が強い新政権が受刑者の釈放を発表したことを歓迎する一方、暴力の即時停止などを求める議長声明をまとめたことが分かりました。ASEAN 首脳会議は昨日、議長国であるフィリピンのセブ州で開かれ、ミャンマーで軍が主導する総選挙の結果として先月発足した軍の影響力が強い新政権への対応などについて議論が交わされました。関係者によりますと、会議ではフィリピンのマルコス大統領による議長声明をまとめたということです。声明では、新政権が5年前の軍によるクーデターの前まで大統領を務めていたウィン・ミン氏などを含む多くの受刑者を釈放すると発表したことや、民主化運動の指導者で拘束が続いているアウン・サン・スー・チー氏を指定した住居に移したとしていることについて歓迎するということです。一方で声明では、ミャンマー側と合意している暴力の即時停止など5つの項目の履行を強く求めるということです。マルコス大統領は会見で、多くの加盟国はミャンマー情勢の正常化に向けて何ら進展が見られないと不満を示したと述べました。 ASEAN としてはミャンマーの今後の対応を見ながら新政権を承認するかどうか見極めていくものとみられます。続いてスポーツです。明日初日を迎える夏場所で、横綱大の里と角番の大関青錦が休場することになりました。大の里は去年の九州場所千秋楽と今年3月の春場所を左肩の怪我で途中休場しています。夏場所に向けて調整を進めていましたが、左肩の腱板損傷のため2場所連続3回目の休場となりました。師匠の二所ノ関親方は、状態が上がらず痛みもあるようだ、持ち味の左からの攻めが復活できるかが大事と話していました。一方、夏場所を角番で迎える青錦も今月6日の稽古で左足首を痛め、夏場所の初日と2日目を休場することになりました。師匠の安治川

親方は痛みが引けば出る方向で考えていると話しています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。3時5分になります。

5月9日土曜日午前3時6分に間もなくなるところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村博がお伝えしています。この後午前5時までの内容をご案内します。3時台は日本の歌、心の歌、あいうえ歌謡曲第32回、タイトルがなで始まる歌から再開です。4時台は歩いて感じて万葉集アンコール、春日大社ルートを奈良県立万葉文化館企画研究係長井上さやかさんに案内していただきます。朝5時までの内容をご紹介しました。日本の歌、心の歌、あいうえ歌謡曲、歌のタイトルがあで始まる歌、いで始まる歌というように、あいうえを順に懐かしい歌謡曲をおかけしています。歌謡曲の幅を広く捉えて選曲しています。曲名は後でお伝えします。誰が歌っているか、何という歌か思い出しながらお楽しみください。思い出すことは脳の活性化につながるかもしれません。頭の体操です。今回は第32回、7巡目の3回目、タイトルがなで始まる歌から再開です。なからほまでの予定です。な行とは行ですね。早速タイトルの頭になのつく歌、にのつく歌、どうぞ。

名のつく歌は夏色ゆずでした。作詞作曲北川悠仁、1998年、平成10年。二のつく歌は虹を渡って、天地真理さん、1972年、昭和47年。作詞山上道夫、作曲森田浩一。歌に合わせてまーりちゃんと声がかかりました。翌年、春の選抜高校野球の入場行進曲に選ばれました。同じタイトルの映画も作られ、天地さんはもちろん、沢田研二さんと萩原健一さんも出演という、すごい映画で、さぞお客さん入ったことでしょう。その映画を見たという方は思い出しているんじゃないでしょうか。それでは続けてまいりましょう。ぬのつく歌とねのつく歌、どうぞ。

随分長いフェードアウトでした。3曲目にお届けしたのはぬくもり、片平渚さんです。1976年昭和51年、作詞及川光平、作曲杉山浩一、2時間ドラマの女王と言われた片平渚さんが元アイドル歌手だったというのは若い方はご存じないかもしれません。1981年から92年まで10年余り新婚さんいらっしゃいのアシスタントをしていたことなど私もすっかり忘れていました。スチュワーデス物語で堀ちえみさんをいじめる役を演じていたのも40年余り前のことです。2時間サスペンス赤い霊柩車シリーズももう一本見たいものです。一級葬祭ディレクター役の大村崑さんももう一回目に焼き付けたいと思います。山村もみじさんも忘れてはいけません。そうです、刈谷警部も忘れてはいけません。いろんなことが走馬灯のように、関連付けられたものがどんどん、思い出されてくる今日この頃であります。根のつく歌は眠れぬ夜、オフコースでした。1975年、昭和50年、作詞作曲小田和正、西城秀樹さんのカバーもヒットしました。オフコースの小田和正さんは昭和22年、1947年9月20日生まれ。私が時々混同してしまうチューリップの財津和夫さんは昭和23年、翌年ですね、1948年の2月19日ですから、まあこれ早生まれですからね、2人は同じ学年ということになります。共に今78歳かな、うん、ということで、あのハイトーンボイスが共に健在というのは驚きでございます。ではあいうえ歌謡曲、次の曲に参りましょう。この2曲、ののつく歌、はのつく歌、どうぞ。

歌のタイトルの頭にののつく歌はノーノーボーイ、ザ・スパイダースでした。1966年、昭和41年、アメリカかイギリスの曲のカバーかと最初思ったんですが、作詞田辺正知、作曲鎌谷津博ということで、この時代にこういう音楽センスを持っていたということがすごいなぁと改めて思います。歯のつく歌は春うらら、田山正光さん、1976年、昭和51年、作詞木美俊光、補作詞中里つづる、作曲田山正光。田山さんはシンガーソングライターで、作曲家として何人もの歌手に曲を提供しました。例えば南沙織さんの人恋しくて、1975年、昭和50年の日本レコード大賞歌唱賞受賞曲です。ではタイトルの頭に火のつく歌、負のつく歌、どうぞ。

火のつく歌はピンポンパン体操。お兄さん金森聖さんと杉並児童合唱団でした。1971年、昭和46年、作詞阿久悠、作曲小林亜星。フジテレビのママと遊ぼうピンポンパン、ママと遊ぼうピンポンパンの中で歌われて大ヒットしました。翌1972年、昭和47年の日本レコード大賞童謡賞を受賞しました。振りがついていて、あっちの幼稚園からもこっちの幼稚園からもこの歌が聞こえました。運動会でも定番でしたね。大人も踊っていたと記憶しております。おそらくですけれども、忘年会などで踊ったという方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。そして負のつく歌は振り向けば横浜、マルシアさん。1989年、平成元年のデビューシングル。作詞滝野英二、作曲猪俣公章。日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞しました。翌年の紅白歌合戦にマルシアさん出場しています。ということで、次の曲に参ります。私が一番好きな歌のコールでございます。それではこの歌、なんという歌手が歌う、なんという曲でしょうか。へのつく歌、どうぞ。

へのつく歌はベストフレンドキロロでした。2001年平成13年、作詞作曲キロロの玉城千春さんで、連続テレビ小説チュラさんの主題歌でした。喋りたいことがいっぱいありますが、我慢してほのつく歌に参ります。どうぞ。

炎つく歌は望郷酒場、千正男さんでした。1981年昭和56年、作詞の里村隆一さんは北海道釧路市出身、作曲の桜田精一さんは青森県平川市出身、旧南津軽郡尾上町の出身ということで、北国コンビだからできた北の酒場の雰囲気が、空気感が見事な歌です。では炎つく歌をもう一曲大サービス、どうぞ。

0: ほのつく歌おまけは北帰行、小林明さんでした。小林明さんが歌ってヒットしたのは1961年、昭和36年でした。もともとは旧満州中国東北部にあった旧制高校の高校生だった宇田博史さんが作詞作曲した歌だったんですね。それが戦後歌声喫茶で歌われていたところを、レコード会社のプロデューサーが聞いて、少し歌詞を変えて小林さんに歌ってもらったということだそうでございます。いかがでしたでしょうか。今日もいい歌がいっぱいありました。明日のこの時間は日本の歌、心の歌、2時台のロマンチックコンサートに続いて、母の日にちなんで母マザーの歌アラカルトです。それでは天気概況参ります。今日は北海道や東北、北陸では低気圧や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。落雷や短い時間に強まる雨に注意が必要です。また東北を中心に暴風。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。高市総理大臣は昨夜、総理大臣公邸で自民党の国会対策委員会のメンバーと会合を開き、後半国会での法案審議などに引き続き政府与党が結束して当たっていきたいと呼びかけました。会合は夕食を取りながらおよそ1時間半行われ、高市総理大臣と木原官房長官に加え、 自民党の梶山国会対策委員長や実川国会対策委員長代理ら国会対策委員会のメンバーが出席しました。この中で高市総理大臣は先月今年度予算が成立したことに触れ、国会運営での尽力に謝意を伝えました。その上で後半国会での法案審議などに引き続き政府与党が結束して当たっていきたいと呼びかけたということです。中東情勢への対応をめぐり、中道改革連合の小川代表は影響の長期化に備えて早期に今年度の補正予算案を編成すべきだという考えを示しました。中東情勢をめぐり高市総理大臣は今年度予算の予備費が活用できるとして、現時点では補正予算案の編成が必要な状況ではないという認識を示しています。これについて小川代表は昨日の会見で、予備費が活用できるというが影響が長期化すればそれでは済まない、資材不足の懸念やエネルギー価格の高騰など幅広く対策を講じる必要があると述べるとともに、対策はいずれ補正予算案という形で具体化せざるを得ず早く判断すべきだと指摘し、早期に今年度の補正予算案を編成すべきだという考えを示しました。日本とインドの友好親善を目指す日印協会の新たな会長に岸田元総理大臣が就任しました。日印協会は昨日、今年政界を引退した菅元総理大臣の後任の会長に岸田元総理大臣が就任したと発表しました。岸田氏は総理大臣在任中に3回インドを訪問してモディ首相と会談したほか、日本とインドの両国にアメリカとオーストラリアを加えた4カ国の枠組みクアッドの連携強化に取り組みました。岸田氏は会長として国交樹立から75年となる来年に向けて官民のさらなる連携強化を図ることにしています。日印協会は日本とインドの友好親善を目指すため、120年以上前の明治36年1903年に大隈重信や渋沢栄一らが当時イギリスの植民地だったインド側の要人と設立した団体で、政界だけでなく経済界や学術界の関係者らが参加しています。日本統治時代の台湾で農業の発展に力を尽くした日本人技師八田余一の追悼式典が現地で行われました。日本統治時代に台湾に渡った金沢市出身の八田余一技師は、当時としてはアジアで最大級の雨山島ダムや灌漑施設を南部に完成させ、農業の発展に力を尽くしたとして高く評価されています。八田技師の命日にあたる昨日、ダムの近くにある台南の公園では来世徳総統や八田義氏の孫の周一さんなど台湾と日本の関係者700人余りが参列して追悼式典が行われました。来総統は功績を称えた上で、このダムが非常に重要なのは目に見えない役割を果たし台湾と日本の気持ちを緊密に結びつけていることですと強調しました。また日本の台湾との窓口機関日本台湾交流協会の角修造会長は、台湾の皆さんと今後の日台関係のさらなる進化のために全力を尽くすことが個人を偲ぶ最良の方法だと確信していますと述べました。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻4時5分になります。

0: 5月9日土曜日午前4時6分に間もなくなるところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村博史がお伝えしています。メールが届きました。福岡県の50代男性、太郎二郎さん、いいですね。3時代のあいうえ歌謡曲、あいうえ歌謡曲のおかげで今まで気がつかなかった昔の良い歌謡曲を、本当に良い曲だなぁと思い、ついでに私のカラオケのレパートリーがどんどん増えてきました。ありがとうございます。ということでお便り、メールをいただきました。福岡県の50代男性、太郎二郎さんです。ありがとうございます。そう言っていただけるとやりがいというものがあるものでございまして、次回もまた頑張ろうという気になってまいります。では4時台です。今朝は歩いて感じて万葉集アンコール、春日大社ルート、奈良県立万葉文化館企画研究係長井上さやかさんのお話です。万葉のふるさと奈良県飛鳥村にある県立万葉文化館は、古代文化に関する調査研究機能を持つとともに、万葉の時代と文化を体感できる施設で、万葉集関連の講座も人気です。その講師でもある井上さやかさんに、歌に込めた万葉人の思いを読み解いていただきます。2019年の飛鳥藤原京ルート、2023年の山の辺の道ルートに続いて、第3弾の今回は春日大社ルートです。近鉄奈良駅から奈良市のメインストリート上り王子を東に進み、森の中の参道を通って春日大社を目指す比較的歩きやすいルートです。一帯がいわゆる奈良公園で、点在する歌碑を訪ねて歩けば1300年前にタイムスリップした気分になります。リスナーの皆さんもラジオで一緒に歩きましょう。去年11月8日にお届けしたインタビューの再放送、聞き手は私、中村博史です。奈良県立万葉文化館の井上さやかさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず今回歩くコース、どんなエリアなのか簡単に教えてください。
1: はい、今回は、いわゆる奈良公園を歩くコースになっております。
0: はい、
1: 興福寺ですとか東大寺、春日大社などがもうその中に含まれますし、世界遺産にも登録されているところですので、そこを通っていただく近鉄奈良駅から東に向かうコースになります。
0: はい、
1: 若草山ですとか森の中の参道を歩いたり、それから鹿ですね、なんといっても鹿がたくさん普通に歩いているコースなので、ぜひすごくいいコースじゃないかなと思います。
0: はい、ただこの辺りって大極殿があるいわゆる平城宮跡からは離れていますよね。
1: そうなんです。都の東側にちょっと張り出した部分といいますか、おそらく当時の奈良の都に住んでいる人たちにとってみると、ちょっと行楽地にあたるような、こう近郊、都の近くのちょっと違う場所っていうぐらいの意味合いではないかと言われています。
0: はい、近鉄奈良駅から春日大社までおよそ 2.1 キロあります。ただ歩くだけなら45分ぐらいの手軽なコースで、万葉歌碑が点在する比較的歩きやすいルートです。鹿と戯れ、万葉の歌碑も見ながらゆったりと歩きましょう。私自身も今回のコース歩いてまいりました。コースは近鉄奈良駅をスタートして奈良公園に入りますと、上り王子園地、遊園地の園ですね、上り王子園地というエリアに入ります。氷室神社から春日山麓の浮雲園地、春日大社参道に入って春日大社までのコースです。ではスタートします。近鉄奈良駅から地上に出ますと広い道があります。これが上り王子です。この上り王子の右側、つまり南側を東方向、つまり東大寺、興福寺、春日大社がある方向を目指して歩きます。全体が緩やかな上り坂になっていますので、歩きやすい靴で行きましょう。駅から7、8分でもう奈良公園のエリアに入ります。右側に 五重の塔や阿修羅像で有名な興福寺が見えてきます。そこここに鹿がいて、観光客が鹿せんべいを与えたり写真を撮ったりしています。ここで最初の歌です。
1: はい、奈良公園といえば、まあ、先ほども申し上げた通り鹿なので、ちょっとこの歌を思い出します。
0: はい、
1: 秋萩の塵のまがいに呼び立てて、亡くなる鹿の声の春けさ。秋萩の塵のまがいに呼び立てて、亡くなる鹿の声の春けさ、という湯原のおきみの歌なんですが、
0: はい、
1: 湯原のおきみという方は天智天皇のお孫さんにあたる方です。あの式の巫女のお子さんなんですけれども、こう秋萩がこう散り交う、散りのまがいっていうのはこう散り交う中に紛れてっていう意味なんですけれど、まあ、鹿の妻として、こう呼びかけている、その鹿が妻を呼び立てて鳴くらしいその声が、うん、遠くこう聞こえてくるっていう情景を表現した歌です。
0: はい、
1: こう秋の澄んだ空気とその鹿の声が聞こえるような静けさを感じるような、うん、まあ、そういう、 こう風景がわっと思い浮かべられるような優れた歌だと言われております。
0: はい、鹿ってあのキューンとかキューンとか鳴くんですよね。
1: そうですね、う
0: ん、でも妻を呼んで泣いているかどうかはわからないですけどね。
1: はい、実は秋萩の咲く季節、その秋っていうのが鹿の求婚の季節でもありまして、うん、求愛行動の時の鳴き声をイメージしていると考えられています。
0: はい、
1: はい、でこれ読まれた場所って本当を言うとその歌の情報としては入ってなくてわからないんですけれど、うん、まあ、湯原のおきみが生まれ育ったっていうのが平城京ですので、その時代に、まあ、この辺りで鹿も当時もいたんだろうなとこう想像をたくましくして、まあ、ちょっとこの歌を今日はご紹介したいなと思いました。
0: はい、
1: 今生息地になってます春日山は、まあ、もちろんあの原生林という呼び方されてます通り、ほぼ手つかずの山、林ですね。でそこはやはりあの近辺ならでは、春日ならではの風景ですので、おそらくその当時から奈良時代から変わっていないんじゃないかなと、うん、大きくは変わってないんじゃないかなと言われております。
0: はい、まあ、萩の花、
1: はい、
0: ピンクですとか紫色の小さな花で ね、
1: はい、
0: 派手ではないんですが、はい、可愛い花ですよね。
1: はい、あの万葉集の中で一番たくさん読まれたのがこの植物としては萩でして、で万葉集の中でもこの好まれているっていうのは分かるんですけれども、うん、その薬用植物としての側面も萩にはあるようです。ですから古代の人が愛した、まあ、草花っていうのも美的なものっていうのはもちろんなんですけれども、うん、こう有用である、人間にとって薬用だとか何かこう建築の資材になるとか、
0: はい、
1: そういった植物がやはり中心に出てきているんだろうなとは言われております。でその先ほど言っていただいた地味でちっちゃいお花がいっぱい咲いてるっていうのは、まあ、一言で言うと地味で控えめなんですけど、
0: はい、
1: あの古代の歌に出てくる植物って結構そういう側面が多いなとも言われています。あの中国の影響すごく、まあ、漢字文化圏でしたから受けていますけれども、中国の人が当時の人が好んでいた植物とは一線を画していまして、うん、そういう日本的な美意識がすでにあるんだろうなと考えられております。秋萩の塵のまがいに呼び立てて、亡くなる鹿の声の春けさ。
0: はい、さらに上り王子を東に向かって歩きますと、右側に奈良国立博物館が見えてきます。光明皇后が東大寺に収めた聖武天皇の遺愛品を展示する正倉院展で有名です。その奈良国立博物館の上り王子を挟んで向かい側、北側にあるのが氷室神社です。大きな神社ではありませんが、赤い鳥居があってすぐにわかります。
1: はい、この氷室神社は奈良時代に、春日野の三笠山ですねに作られた、氷室、氷室というのはその氷の貯蔵庫のことですが、その守護神として祀られたのが始まりとされています。で現在地にはその後後の時代に移されたということですが、やはり氷の業者の方にとっては すごく重要な神様ということで、あの献氷祭というのが5月1日には行われると聞いております。
0: は
1: い、
0: では歌です。
1: はい、大友のやかもちの歌碑がこの拝殿の手前石段の左側に立っています。裏に照れる春日にひばり上がり、心悲しも一人し思えば、 うらうらに照れる春日にひばり上がり、心悲しも一人し思えば、これは牧野19に載っている歌なんですけれど、こううらうらにっていうのはうららかに照っている、まあ、春の日に、ひばりがこう飛びかけて心が悲しい、まあ、一人物思いするとっていう歌なんですが、前半部分、歌の前半部分はすごくこう春の明るい穏やかな情景描写に見えるんですけれども、それがやかもちにとってはいきなりこう心悲しもと、
0: うん、
1: でしかも一人死を思えばっていうその孤独感の方につながっているんですね、
0: はい、
1: でこれはなかなかこう面白いというか、
0: はい、
1: 不思議な歌だなと思われるかもしれませんが、うん、実はそのこの歌には中がついていまして、やかもち自身がおそらく、歌を読んだ時にこういう状況で読みましたっていう中がついているんですね。それが中国の古典の、まあ、詩歌集である詩経、詩のお経って書いて、まあ、単に詩とだけの題名で出てくる場合もあるんですが、こういう文献の中にこうこの春の憂いっていうのが出てきていまして、それをどうも踏まえたらしいということが分かっています。でやかもちが言ってるのは、その憂いの心、春の憂いの心っていうのは歌でなければ覗くことができない、だからこの歌を作ってその鬱屈した気持ちを晴らすんだっていうふうに書いてありまして、この表現自体がその詩経にも同じように出てくる部分なんです、
0: うん、
1: ですからもう中国文学の影響をすごく受けてる方だっていうのはよく言われるんですが、春の孤独感の中でこう黙って考え込んで一人でじっくりその哲学的な思考を巡らすような、うん、そういう様子がそのまま歌になってるというふうに考えられますね。
0: 物思いというと秋を思い浮かべますが、
1: は
0: い、
1: そうなんです
0: ね、春というところがユニークですね、
1: はいはい、春の憂いって書いて春秋の歌と言われております。うらうらに照れる春日にひばり上がり、心悲しも一人し思えば、
0: はい、この氷室神社には氷室にちなんで氷みくじ、氷のおみくじ、氷みくじがあります。私試してみました。引いたおみくじを開いても何も書いてありません
1: そうですね、
0: はい、と思ったんですが、門の左右に氷の柱、氷柱が置いてあって、そこにおみくじを載せると文字が現れてきます。ちなみに私は何十年ぶりかの大吉でございまして
1: ありがとうございます
0: 心も軽く次を目指しました。再び上り王子を奈良国立博物館側に戻って、これ交通量多いですから気をつけてくださいね、
1: はい、
0: でさらに東を目指します。すると左に行くと東大寺に通じる交差点があります。で、左斜め前に春日山麓、浮雲園地がありますが、これは帰りにゆっくりすることにしまして、春日大社をまずは目指します。交差点に立つと上り王子から分かれて右斜め前に入る、いいですか、上り王子から分かれて右斜め前に入る春日大社参道があります。春日大社参道という看板がありますので大丈夫です。鬱蒼とした森の中を進みます。空気がきれいです。参道に入って200メートルぐらい歩くと、右側に2つの花碑がひっそりと並んで立っているのが見えてきます。
1: はい、その歌碑はどちらも山の上のオクラの歌を石碑にしたものです。まず右側の方なんですけれど、秋の野に咲きたる花をお呼びより、かき数うれば七草の花、秋の野に咲きたる花をお呼びより、かき数うれば七草の花。これは秋の野に咲いている花をこうお呼びよりって書き指で折って数えるとっていうことなんですが、お呼びよりかき数うれば7種類の花がある、7種類の花が美しいというような歌になっていて、もう一首とセットになっています、
0: はい、
1: 左側の歌碑にあるのがそのセットの歌なんですが、萩の花、尾花、葛花、なでしこの花、お見苗し、また藤若間、朝顔の花、萩の花、尾花、葛花、なでしこの花、お見苗し、また藤若間、朝顔の花という、まあ、ちょっと一つ句数が多い瀬戸岡と呼ばれる形なんですが、この2首がセット

0: で山の上のオクラが、うん、あの牧八に読んで残している歌なんですが、セットで歌碑になっているという面白い場所ですね。
1: これ植物の名前を言っているだけで、
0: そうなんです、
1: 歌になっている
0: んですね。そうなんです。結構あの歌を作るとき真似したくなりますね。こういう名前を全部挙げていくと歌になるんだっていう感じなんですが、まあ、7種類とかその数の表現にこだわるところもちょっとオクラの歌の表現という指摘もありまして、で先ほども萩の歌の時にご紹介しました通り、こう薬用有用植物が万葉集には多いということなんですが、今出てきた7種類は全部そうなんですね、全部薬草でもあるで、花をちゃんと数えているので、咲き去る花をお呼びよりでしたから、花として愛でる秋の七草の歌なんですけれども、全部やはり薬用植物だっていうところも特徴かなと思います、
1: はい、
0: でちなみになんですけど、萩の花はまあわかると思うんですが、雄花というのはあのススキのことですね、
1: はい、
0: 花ススキという例が出てきたりもするんですけど、
1: はい、
0: あのおっぽのようにふわっとこう花穂が開くあのススキの状態を雄花と表現します、
1: はい、
0: からクズ花はクズの花、そしてナデシコは、まあ、ナデシコの花は今と同じですが、オミナエシというのも植物名で聞かれると思います。フジバカマって珍しいんですが、まあ、現代でもフジバカマあのご存知の方はいらっしゃると思います。ちょっと香りのあるこれも薬草ですが、万葉集ではこの歌にしか出てこないので、秋の七草って言ってもみんなの代表的な知ってる七草なのか、オクラ独自の好みの七草なのかっていうところはちょっと言われていますね。
1: なるほど、一般的に言われていた秋の七草なのか、
0: はい、ではないかもしれない、はい、
1: 山の上のオクラが選んだ七草なのか、
0: そうですそうです、多分
1: これは分からない、
0: はい、オクラの、うん、趣味なのではないかなっていう感じはしますね、うん、他にとにかく万葉集には出てこない植物です、フジバカマ、はい、で朝顔っていうのがこれいろんな説があるんですが、万葉集の牧野十の方の歌で夕方に咲くって書いて表現されているんで、
1: はい、
0: 一般的な現在の朝顔とちょっと違う植物なんじゃないかっていうふうに言われています、
1: はい、
0: でしかも平安時代の辞書には吉飼うといわゆる奇経ですね、
1: うん、
0: が朝顔に該当するんだって書いてある辞書もありまして、そこから、まあ、奇経説というのを、まあ、うちの職場では取っていますね、
1: うん、これもう一度お願いします、
0: はい、秋の野に咲きたる花をお呼びより、かき数うれば七草の花、萩の花、雄花、クズ花、なでしこの花、おみなえし、また藤バカマ、朝顔の花、
1: はい、二、はい、つ並んだ花碑はつまりセットになっているということなんですね。
0: はい、そうです、はい、
1: 参道をしばらく進みますと春日大社万葉植物園の入り口が見えてきます。時間に余裕があったので私は中に入りました。9000坪ほどありまして、万葉集に読まれた270種類の花々が四季折々に咲いているということです。その植物がどう読まれているか、歌の中でどう読まれているかという表示プレートもありました。帰りに寄るのもよし、行きに寄るのもよしでございます。ここから10分ぐらいで世界遺産春日大社に到着します。春日大社のホームページによりますと、国の繁栄と国民の幸せを願って、茨城の、これ関東地方の茨城の鹿島から竹三日月の御事を迎え、西暦768年に社殿が造営されたということです。また900年近く続く12月17日の春日若宮御祭りは国の重要無形民俗文化財に指定されています。全国およそ3000社の春日大社の総本社でもあります。神の山である御笠山、春日山ですね、の麓、深い原生林に囲まれて朱塗りの社殿が鮮やかです。参道に並ぶ石灯籠や釣り灯籠も見どころとなっています。では歌です。
0: 大船にまかじしじぬきこのあこう、唐国へやる岩へ神たち。大船にまかじしじぬきこのあこう、唐国へやる岩へ神たち。という歌が、まあ、ゆかり深い歌かなと思います。こちらは万葉集の牧野19に入れられている光明皇后の歌なんですが、 大船というのは、まあ、大きい船と書くのですけれども、艦船、いわゆる国の船、公式の船ということで、こう立派な船という意味合いです。あの大船に乗ったつもりでという時の大船ですね、はい。その大船にこう舵を両方、左右両方にこう通して、まあ、やはり立派な漕ぎ手もたくさんいる、あの速度の速い船っていうイメージだと思います。でそうやって立派な船でこの子、この阿子を唐、へ使わすので、祝福を与えるようにしてくださいと、神に祈る歌なんですね。
1: 阿子は、はい、我が子ってわかるんですけれども、
0: はい、
1: まかじ、しじぬきっていうのはよくわかんないんですけど、
0: あ、まあ、かじに対してこうまかじっていうのが、まあ、おそらく左右のかじっていう意味だと。
1: 左右に小手がいるタイプの
0: 船、はい、そうですね、はい、あの立派なあの失礼の船という意味だと思います、
1: はい。でそれをしじぬきっていうのは、
0: はい、もうしっかり、一面に通してというような意味合いですね、
1: はい
0: はい。で、この阿子っていうのも、まあ、自分の我が子っていうのではなくて、ここは甥、にあたる、藤原の清川に対してこの歌を読んでますので、
1: 光明皇后の甥ですね、
0: まあ、はいはい、そうなりますね、にあたる方ですね、藤原の清川という方は藤原の房崎の子供です。で光明皇后のは、まあ、一族というか、藤原氏の出身ですので甥にあたるということになります。でその光明皇后がこの藤原の清川さんが日東大使に任命されたっていうものを踏まえてこの歌を、うん、まあ、作って託したということになるんですが、
1: 日東っていうのは、
0: はい、唐に入る、
1: 唐に入るを日東と読むんですね、
0: はい、あ、そうですね、はいはい。日東大使というのはその国に任命された正式の、まあ、使者のトップに立つ人なので、国の代表として、まあ、いわゆる外交官として唐の国に派遣されるトップの人ということ、責任者ということに。
1: それが清川さん。
0: はい、そうなんです、うん。でこの清川さんに対してその旅の無事を祈る歌をこうやって歌って、うん、でその題に書いてあるのが、春日に神を祀った日にそうやって作ったって書いてありますので、うん、当時あの春日大社はまだないんですけれども、はい、あの768年っていうのは、に創建されてますけれど、それ以前にこの歌は読まれてるっていうのが明らかでして、
1: はい。
0: でその時にもうすでにあの藤原氏の氏神というのがこの同じ春日の地に祀られていたということが、分かっています、
1: はい。
0: でそこに対して神祭りをして無事を祈った時の歌ということになろうかと思います、
1: はい。
0: でこれに対して、まあ、今日はご紹介しませんが、清川自身が歌った歌も万葉集には残ってるんですが、はい、歴史的に彼はもう帰国をすごく願っていたんですけれども、唐の国で亡くなったということも分かっているので、うん、それを知ってこの歌を読むとちょっとこう複雑な気がいたします、
1: ね。これ行くのも大変ですが帰るのも大変で、しかもタイミングが良くないと帰りの船に乗れないんですよね、
0: はい、おっしゃる通りですね。そんな今のように頻繁に行き来できるところではなかったと思います。
1: そうですか、
0: はい。大船にまかじしじぬきこの阿子、唐国へやる岩へ神たち。でもう一つ歌をご紹介したいと思いますが、藤波の花は盛りになりにけり、奈良の都を思うすや君。藤波の花は盛りになりにけり、奈良の都を思うすや君。とこれはあの太宰府にいて、まあ、大友の四綱という人が、太宰府の当時の長官だった太宰の措置といいますが、大友の旅人に対して送った歌、となっています。牧野3に入っています、藤の花がこう波打って、藤波というのは藤の花が波打って波のように見えるっていうような表現だと思いますが、それが盛りになりましたと、すごく綺麗に咲いていますね。で奈良の都を恋しく思いでしょうかあなたっていうことで、まあ、上司である、旅人に対してこういう望郷の念感じますよねっていうような歌になるかなと思います、
1: はい。
0: 奈良で藤と言えますと、やはりこの春日大社の藤を思い出す、現代ではそういう方も多いかなと思います。春になるとその名木として知られている砂摺りの藤が、すごく綺麗な場所として今も知られていると思います。この歌を読んだ大友の四綱さんの時代にその花があったとは思いませんけれども、遠いこの太宰府、九州の北部にあった、まあ、政治を行う場所の、場所から藤の咲く都っていうのを思い出したんだろうと。 で実際に藤が咲いたか咲かないかっていう

0: 私が5月に行った時には綺麗に咲いていました。お参りをした後は深い原生林を鑑賞しながら周辺をブラブラするといいと思います。私はいつも春日大社に行きますと、その辺をブラブラして、あ、1000年ぐらい前と変わってないんだろうなと思いながら歩きます。帰りは残り時間と体力と相談して寄り道をしたいと思います。北道、つまり参道を戻って交差点を北に渡ると、春日山麓浮雲園地、春日山麓浮雲園地があります。バックに若草山が見えていて、広々として実に気持ちのいいところです。私が行った時には子どもたちが走り回っていました。
1: はい、この辺りもよく歌に詠まれているところだなと思います。私は個人的にはちょっと長い歌なんですけれど、山辺の赤人の長歌をご紹介したいんですが、はい、春日よ春日の山の高倉の三笠の山に、朝さらず雲いたなびき、顔取りのまなくしばなく、雲いなす心いさよい、その鳥の片恋のみに、昼はも日のことごと、夜はも夜のことごと、立ちていて思いそわがするあわぬこゆえに。春日よ春日の山の高倉の三笠の山に、朝さらず雲いたなびき、顔取りのまなくしばなく、雲いなす心いさよい、その鳥の片恋のみに、昼はも日のことごと、夜はも夜のことごと、立ちていて思いそわがするあわぬこゆえに、という長歌、山辺の赤人の牧さんに入っている長歌です。
0: 長い歌、長歌
1: ですね。はい、そうですね。長い歌と書いて長歌と読みます。まあ、春の日、春の日のこう霞んだ霞がかかっている情景描写から入っていまして、そこの春日山、まあ、ちょっと掛け言葉にもなりますね。春日よっていう時の春の日と、現在の地名としての春日、春日って書きます。両方が春日です。その春日山の、三笠山を特に、焦点当てていくんですが、その三笠の山に朝は常に雲がかかってる、で格好が絶えず鳴いていると表現されます。でその雲のように心もためらい、でこの鳥のようにこう片恋ばかりする、で昼は一日中、夜は一晩中、立っても座っても物思いをすることだ、なぜならばその会えないあの子がいるので、そのためにそういうふうに物思いするんだ。
0: 片思いを片恋って言うんですか。
1: ああ、そうですね、片恋って言いますね。ただこの赤人自身はこれ本当に自分の恋として読んでるのかっていうのはちょっと説が分かれていまして、はい、まあ、他にその恋の歌をあまり読まない人だっていうのもあるんですけれども、うん、こう三笠山の山麓に、春日野に登ってってこう表現されてる、ちょっと題名が今の感覚だと野に登るって今一つピンと来ないんですけど、でそのあえて何々に登るって書くっていうのが中国文学の真似をしてるんじゃないかっていう考え方もあるんですね。先ほどはあの古い時代の中国の司教、司農教って書く司教のお話しましたが、ここは、門前という文を選ぶと書いて門前という、非常に大きな、歌だけじゃなくて詩も入ってるし、散文も入ってるような、非常に大きな文集なんですけれども、その中に譜という、ちょっと長い歌謡のような歌い物の、散文的なものという形態が中国文学にあるんですが、その譜と呼ばれている中で高いところを読んだ高等譜、高い、唐の国の唐の譜ですとか、神女の譜、神様の女ですねの譜とこうセットになるような作品がその門前の中に入っていまして、それがこう似たような情景なんですね。山の中で、仙女と、時の王が出会って、でその仙女と別れなきゃいけない時に、私はもう、人間ではないけども、あなたに会いに必ずこの場所に来ると、山にあなたがここの場所に来たら朝の雲になってかかっているので、それが見えたら私があなたのことを変わらず愛してるっていう証拠だからねっていうような、そういう文学作品があるんですね。どうもそれを下敷きにしてるんじゃないかなと私なんかは思っておりまして、
0: はい、
1: そうするとその片恋とか会わぬ子っていうのも、その仙女、夢の中でしか会えなかった、その美しいこう夢の女性っていうんでしょうかね、そういうも

0: のをイメージしてるんじゃないかななんて思っております。そう考えると余計にこう春日山の幻想的なものとか、の美しさとか神聖性というものが伺えるように思っております。
1: いろいろ知っているとそういう深いなんていうか楽しみ方もできて
0: そうです、ね、
1: いいですね。知識がいっぱいあるとね。
0: そう、なんか雲と鳥って言われてもなんか普通の実景の描き方じゃないよなと思うんですよね。
1: すごいですね
0: ありがとうございます。
1: で短歌もあるんですね、
0: はい、セットになっている歌っていうのが、まあ、短歌形式のものがありまして、高倉の三笠の山に鳴く鳥のやめば継がれる恋もするかも、高倉の三笠の山に鳴く鳥のやめば継がれる恋もするかもっていう、まあ、歌です。で高倉というのは先ほどの長歌にも出てきましたけど、いわゆる高見倉ですね。天皇などが高貴な方がお座りになるところっていう意味で、それが三笠の山の、まあ、就職区のように働いている歌です。でその高倉の、まあ、高見倉の三笠の山に鳴く鳥のように絶え間もない恋をすることだという、こちらもやはり恋の描写にはなっております。ただまあ先ほど申しましたように、長歌の方で山にかかってる雲とか鳴く鳥っていうのがその中国文学の神女の風とかと同じものが出てくるっていうことで、それを意識していると考えると、これもやはりその仙女のことを読んだのかなと思わされます。
1: はい、
0: はい、この山辺の赤人という人は皆さんご承知かと思いますが、古今和歌集では柿本の人麻呂と並び称された方でして、まあ、万葉時代というよりかはその後の時代にすごく評価された人かなと考えられます。春日を春日の山の高倉の三笠の山に、朝さらず雲いたなびき、顔取りの間なくしばなく、雲いなす心いさよい、その鳥の片恋のみに、昼はも日のことごと、夜はも夜のことごと、立ちていて思いそわがする阿波ぬこゆえに。高倉の三笠の山に鳴く鳥のやめば継がれる恋もするかも、
1: まあ、このあたり私が行った時は快晴でして、もう最高に気持ちが良かったです。
0: ああそれはいいですよね、はい、本当に都のすぐ近くで、いわばその奈良時代の人々にとってもすごい行楽地というか、ピクニックに出かけた場所らしくて、そういう歌も残っています。はい、
1: はい、で振り出しの近鉄奈良駅に向かいますが、まだまだ元気でしたら東大寺や興福寺に寄ってみるのもいいのではないでしょうか。上り王子沿いにある奈良県庁の屋上も私のおすすめです。奈良市の中心部が一望にできます。若草山も綺麗に見えます。その後商店街を冷やかすのも楽しいかと思います。さあ井上さん、この春日大社ルート片道 2.1 キロですから、寄り道も楽しいですね。
0: そうですね、ぜひゆっくり鹿と戯れていただいたりとか、はい、あとちょっとルートから外れるんですけど、はい、おすすめしたいのは東大寺の手貝門、天ずる、回転するの天に、はい、まあ、貝するですね、うかむりの貝ですが、それと門って書いて手貝門って言うんですけど、奈良時代の建造物が残ってる、そのまま残ってるので、
1: 国宝ですもんね。
0: そうですね、ちょっと本当に外れてるので意外と見に行く人少ないんですけど、あれはぜひ見ていただきたい。
1: これ入場料もなく目の前にあるんですよね。
0: そうです、そうです、はい、普通にそのまま見られます、う
1: ん、はい、
0: もう古代文化をそこかしこで感じることができる場所だと思いますので、うん、まあ、ぜひ寄っていただきたいなと。最近は本当につい先日も私別の用事があって奈良県庁とか行った時に、はい、見てみると本当にあの辺り人がたくさんいてくださって、なんかこうゆっくり歩くのも難しいっていう時もあったんですけど、うん、こう四季それぞれですね、春夏秋冬それぞれに違う風情がありますので、ぜひその観光シーズン以外、うん、真冬の寒い時期でもこう風情がありますし、まあ、秋はちょっとむしろ鹿の求愛行動とか子育てに巻き込まれないように気をつけなきゃいけないんですけど、本当に各自然をそれぞれの季節の自然を楽しんでいただければなっていうふうに思います、
1: はい、まあ、観光客が多いことは多いんですけども、とにかく広いのでばらけますからね。
0: そうですね、それはそうだと思います、
1: うん、はい、はい、ぜひ皆さんも行ってください。ところで今回私いろいろと調べてみて、井上さんがいらっしゃる奈良県立万葉文化館のホームページを拝見すると、 万葉集の歌の現代語訳、
0: あ、はい、
1: まあ、なんかあれ全部載ってるんですか。
0: はい、一応そうですね、まだ整備途中と言った方がいいかと思いますけれど、
1: はい、
0: 実は開館当初から館内ではご利用いただけるようにデータはあったんですけれど、それを常にこう最新バージョンに改訂しながら、うん、令和5年に、ホームページ上でオープンにして公開して、外部の方でも自由に検索使っていただけるように、やりました。
1: これ井上さんも当然メンバーに入
0: って、はい、関わっております。
1: もうこれ検索していろいろ勉強するととても便利でした。
0: ありがとうございます、
1: はい、あと歌碑一覧っていうのもあるんですね、ホームページ。
0: はい、はい、そうですね、地域ごとに歌碑をまとめてデータベース化してありますので、そこから、まあ、お好きな文言で検索するとかもできますし、地域で歌碑を検索してそこから歌の解釈を見る、うん、参照するっていうこともできるようになっています。
1: はあ、本当に便利なホームページ作ってくださって本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、井上さん、今回も本当に楽しいお話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 歩いて感じて万葉集アンコール、春日大社ルート、奈良県立万葉文化館企画研究係長井上さやかさんのお話でした。近鉄奈良駅をスタートして春日大社を折り返す分かりやすいコースで 2.1 キロですから、寄り道をする時間もある魅力的なコースです。お話の最後にあったように万葉集の歌の現代語訳や万葉歌碑について検索したいときには、奈良県立万葉文化館ホームページの万葉百科、奈良県立万葉文化館ホームページの万葉百科が役に立ちます。ホームページの万葉百科のバナーから入ってください。このインタビューをもう一度お聞きになりたい方は、聞き逃しサービスをご利用ください。ラジルラジル、または深夜便ホームページの聞き逃し配信はこちらをクリックしてください。この後午前5時過ぎから1週間お聞きいただけます。明日のこの時間はインタビュー、ウェルビーイングで行こう。武蔵野大学ウェルビーイング学部長で慶応義塾大学名誉教授の前野隆さんのお話です。ではお便りをご紹介します。栃木県佐野市のみーちゃんママさん、4月11日1時台歩いて感じて万葉集平城宮跡ルート良かったです。行ったことはないけれどライブ感が伝わってきて実際に歩いて旅をしたようでした。万葉集すごいです。当時の人々の暮らしや奈良の山々、季節の移り変わり、人々の喜び悲しみなどよくわかりました。もっと勉強したくなりました。奈良には行ったことがないので今度行ってみようと思います。春爛漫、中村さん自転車いいですね。あ、先月ねご挨拶 で電動アシスト付き自転車を買って毎日近所を探検していますというお話をいたしました。我が家もみんな乗ります。自然が素敵です。安全運転です。本当、それ大事ですよね。栃木県佐野市のみーちゃんママさん、ありがとうございました。この平城宮跡ルートも、まあ、秋に再放送しようかなと思ってますのでね、また参考にしてください。こちらは高知県安芸市の中島美智子さん。中村アンカー様、自転車にしたって、自転車買いましたよ、中村アンカーの心の旅が始まります。そう大したもんじゃないんですけどね、近所回ってるだけですから。自転車も最近はルールが厳しいようなので青切符を切られないようにしてください。高知県安芸市中島美智子さん、ありがとうございます。いやでも本当気をつけてますよ、本当に真面目に気をつけてます。お金も取られますしね、はい、東京都葛飾区の山崎静江さん、90歳の方。私越後の長岡山里育ち。子供の時屋敷に一本の桐の木がありました。ラジオ深夜便の花の図鑑のように花は紫色でラッパのような形をして美しく優しそうに咲いていた記憶があります。父に これは何の木と聞くと霧の木だよ。静江が嫁に行くとき炭素を作る大事な霧の木という話をしてくれたことを懐かしく思い出した私です。東京都葛飾区山崎静江さん90歳の方ありがとうございました。その霧の木で炭素作ったんですかね。はい、今日最後にお伝えする誕生日の最後じゃないですね、この後音楽をお届けした後お伝えする誕生日の花は霧でございます。では音楽に参ります。平原誠さんのサックスの演奏でハート。

平原誠さんのサックスの演奏でハートでした。メールをいただきました。今日は1時台も4時台も奈良の話題でしたね。忘れん坊大将さん、埼玉県の70代の男性。中学生の時、教科書の阿修羅像の写真を見た時に端正なお顔にしばらく見入ってしまい、それ以来ファンになりました。40歳を過ぎて初めて奈良を訪れた時、阿修羅像に初対面し、とても感動しました。しかし当時は今のような立派な建物ではなく、興福寺の端っこの隅っこの薄汚れたガラスケースにひっそりと寂しそうに立っていらっしゃいました。私は1時間阿修羅像の前にいましたが、立ち止まる人もなく、後の阿修羅ブームなど想像もできませんでした。しばらく奈良を訪れていませんので、体が動くうちにまたゆっくり訪れてみたいものです。

埼玉県70代の男性、忘れん坊大将さん、ありがとうございました。今の季節のなら最高です。はい、ではもう一曲お届けしますね。くぬぎたけひろさんのフィドルの演奏で光さす部屋です。

久々木武弘さんのフィドルの演奏で光の射す部屋でした。では今日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花は霧、花言葉は交渉、上品で気高いという意味の交渉です。誕生日の花は霧、花言葉は交渉。霧は古くから高級な家具の材料として植えられ、源氏物語や枕草子などの古典にも登場しています。霧の花と葉をデザインした家紋は皇室でも菊とともに使われ、そのようなところから交渉という花言葉が生まれました。花は大きな木に吊り下がったように咲きます。花は薄紫で香りがよく筒状です。果実は先が尖った卵型で、中に翼のついた多

0: さんに伺います。担当は森田美幸アンカーです。そして次回の関西発ラジオ深夜便は通常よりも1日遅れてといいますかずれて16日土曜日の夜から17日日曜日朝にかけての放送です。ですからぼやき川柳も16日土曜日の夜11時台ですのでお間違いのないようにお願いいたします。担当は隅田光一アンカーです。先月私電動アシスト自転車を買いましたとお話しまして、連休中は旅行はしませんでしたが、今まで散歩で行って引き返したところから先がどうなっているのか東西南北今探検中です。アシスト付きといっても坂が多いので意外に運動になっています。暑くなる前にもう少し探検しておこうと思っています。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月9日土曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより、愛知県から岡崎市の動物園で愛された象の藤子のお話です。33分頃からは生き物いろいろ、植物のスイカズラについて、41分頃からの海外毎朝だよりはフィンランドからの話題をお伝えします。
0: さあ、ラジオネーム山の猫さん、今ポストをいただきました。はい、4時55分に目覚めてしまいました。今日はお休みですが、せっかくなので毎朝を聞きますということで、ぜひご一緒いただければと思います。はい、旅するスワローズ男さん、連休中今年卒業を迎えた母の体調が良くなかったので、今朝はかかりつけの病院に連れて行く予定。日曜日の母の日を前に、1日早い薬のプレゼントになりそう。なんとか体調を戻してほしいと願っています、ということなんですね。で、大型連休中、いつもとね、異なるテンポで生活したという方もいらっしゃると思います。来週からいつものペースに戻れなくて体調を、ね、崩しちゃうというかケースもあります。普段のペースへの戻し方、ぜひ教えてください。私はこうしてますよっていうアイデアのほか、かつてはこうしてたよなんていうね、人生の先輩からのアドバイスもお待ちしております。今日も皆さんと一緒にお伝えしていきたいと思います。
1: はい、毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X では、ハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックス番号、はい、03-3465-2360 です。
0: 皆さんと共にお伝えしていきたいと思います。お待ちしております。ではこの時間のニュース、今朝は志賀俊也アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
0: 日中関係の悪化が長期化する中、香港政府が助成する青少年の交流事業について、今年度は初めて日本との交流事業が対象に含まれなかったと香港のメディアが伝えました。香港の有力な新聞明報によりますと、香港政府は毎年青少年の交流事業を支援するため資金を助成していて、今年度はアメリカ

0: カや韓国など45カ国との交流事業合わせて95件が採択されたということです。しかしこの中には日本との交流事業は含まれておらず、9年前にこの制度が始まって以降初めてだということです。で、女性は学校や企業などからの申請を受けて審査が行われ採択が決まりますが、日本との交流事業の申請があったかどうか香港政府は明らかにしていないということです。で、いわゆる台湾有事をめぐる高市総理大臣の国会答弁に中国が反発を続ける中、香港政府も中国政府の日本への対応に追随する姿勢を示していて、日本への修学旅行や日本の自治体との交流事業が中止になるなど影響が出ています。
1: 10年前の熊本地震で被災し建て替えが行われた熊本県八代市の新庁舎の工事をめぐる汚職事件の続報です。斡旋収賄の疑いで市議会議員らとともに逮捕された地元の土木会社の代表が、落札した建設会社に工事の予定や議員の名前などを事前に伝えていたとみられることが警視庁などへの取材で分かりました。熊本県八代市の市議会議員成松幸男容疑者54歳と元市議会議員の松浦照幸容疑者84歳、それに土木会社の代表取締役園川忠助容疑者61歳の3人は、熊本地震で被災し建て替えが行われた八代市の新庁舎の工事をめぐり、入札で便宜を図るよう市の幹部に働きかけるなどした見返りに、東京に本社がある前田建設工業の九州支店の担当者から現金6000万円を受け取ったとして斡旋収賄の疑いで逮捕されました。贈賄側は時効が成立しています。工事の入札には前田建設工業と地元の企業からなる JV 共同企業体のみが参加し、118億円で落札しましたが、逮捕された3人のうち園川代表が建設会社の九州支店の当時の幹部に、工事の予定や有力な市議会議員として成松議員の名前を事前に伝えていたとみられることが警視庁などへの取材で分かりました。代表の会社は普段から落札した建設会社が関係する工事を請け負っていて、今回の新庁舎の工事でも下請けに入っていたということです。また建設会社側も入札の評価基準などが自社に有利になるよう代表を通じて成松議員に働きかけていたとみられるということで、警視庁と熊本県警の合同捜査本部が詳しいいきさつを調べています。3人の認否については明らかにしていません。
2: 政府は高市総理大臣が今月後半に韓国を訪れ、イ・ジェミョン大統領との日韓首脳会談を行う方向で調整しています。首脳による相互往来、シャトル外交を継続して両国の関係をさらに強化したい考えです。日韓両国の間では3年前に当時の岸田総理大臣とユン・ソンニョル大統領との間で首脳による相互往来、シャトル外交が再開し、去年10月高市総理大臣が国際会議に合わせて韓国を訪問したのに続き、今年1月にはイ・ジェミョン大統領が高市総理大臣の地元奈良を訪れました。そして政府は高市総理大臣が今月後半に韓国を訪れ、イ・ジェミョン大統領との日韓首脳会談を行う方向で調整しています。韓国側の要請を受けたもので、イ大統領の地元の韓国南東部アンドンでの開催が検討されています。政府としてはシャトル外交を継続して両国の関係をさらに強化したい考えで、国会の日程も踏まえながら調整を進めることにしています。アメリカのトランプ大統領は今月14日と15日に中国を訪問し、習近平国家主席と首脳会談を行う予定です。両首脳の対面での会談は去年10月以来で、経済貿易の関係や台湾をめぐる問題などのほか、イラン情勢についても意見が交わされるものとみられます。トランプ大統領の中国訪問は当初3月末に予定されていましたが、アメリカ側はイランでの軍事作戦を理由に延期を申し入れ、 その後、今月14日と15日の日程で訪問することを明らかにしています。トランプ大統領は7日にも記者団の問いかけに対して、イラン情勢への対応が続く中でも、中国との首脳会談は予定通り行う意向を示しています。一方、中国側はこれまでのところ訪問の日程を発表していませんが、先月30日には両国の間で外交や貿易を担当する閣僚らが相次いで電話会談などを行い、準備が進められているとみられます。トランプ大統領の中国訪問は1期目の任期中の2017年以来です。また両首脳が対面で会うのは APEC アジア太平洋経済協力会議に合わせて韓国で会談した去年10月以来です。今回の会談では経済貿易の関係や台湾をめぐる問題などのほか、イラン情勢についても意見を交わすものとみられます。再審制度の見直しに向けた政府案に、検察から開示された証拠を再審請求の手続き以外の目的で使用することを禁止する規定が盛り込まれていることをめぐり、昨夜都内でシンポジウムが開かれ、出席した研究者が生の証拠に触れられないと冤罪の検証ができなくなると問題点を訴えました。再審制度の見直しに向けた政府の刑事訴訟法の改正案では、検察から開示された証拠について関係者の名誉やプライバシーを守る必要があるとして目的外で使用することを禁止し、違反した場合の罰則も盛り込まれています。この規定について考えようと、日本弁護士連合会が主催するシンポジウムが昨夜都内で開かれました。この中でジャーナリストの江川翔子さんは、弁護側が開示された証拠を報道機関に示せなくなるとして、非公開で行われている再審請求のプロセスがますますブラックボックス化してしまう、証拠は検察や裁判所のものではなく国民の共有の財産だと述べ、目的外使用の禁止に反対しました。また冤罪事件に詳しい江南大学の笹倉佳奈教授は、誤判や冤罪の研究では証拠から分析することが必要だ、研究者が生の証拠に接触できなくなれば本当の検証はできないと述べました。その上で、明確に弊害がある場合に限って裁判所が制限をかけるアメリカの事例を紹介し、今回の政府案は一律に目的外使用を禁止するものだとして問題点を訴えました。続いてスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われました。セリーグです。阪神対 DeNA は DeNA が10対1で勝ちました。広島対ヤクルトはヤクルトが4対1で勝ちました。中日対巨人は中日が9対2で勝ちました。パリーグです。オリックス対日本ハムはオリックスが4対3で勝ちました。オリックスは4連勝で勝ち越しを10としました。ソフトバンク対ロッテはソフトバンクが6対5で逆転サヨナラ勝ちしました。ソフトバンクは今シーズン初のサヨナラ勝ちです。西武対楽天は西武が4対2で勝ちました。西武は今シーズン初めて勝ち越しを1としました。プロ野球の結果でした。
0: あやさんのポスト、志賀さん、増下さん、元ニュースメンバーといただきました。
2: ありがとうございます、
0: この時間のニュース、志賀俊也アナウンサーでした。では為替と株の値動き、外国為替市場の円相場、現在1ドル156円73銭から75銭となっています。1ユーロは184円68銭から69銭。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より12ドル19セント高い49,609.16、ナスダックの株価指数、前日より 440.880 上がって 26,247.076 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、気象予報士黒木愛子さんです。
3: はい、おはようございます、
0: ポストを、メッセージですね、メールでいただいてます。ご紹介しましょうか。舞鶴の竹とんぼさん、京都府舞鶴市、昨日は寒かったので半袖にしたら今日の朝は寒いです。長袖にしますが昼間は暑くなります。

0: すか、もうどっちにしたらいいんだろう
1: ね、服装選びこの時期難しいですよね、昨日からちょっと冷たい空気が流れ込んできていて、気温が低くなって今朝も冷えているところが多くなっています、はい、今日日中もそこまで暑くならないところが多いので、うん、長袖のままでもいいかもしれません、はい、腕まくりしやすい服ですとか半袖に長袖を羽織るなど体感によってこまめに調節できるといいかと思います、うん、そうですね。さてこの時間は低気圧が日本海から北海道に近づいて、昨夜三陸沖にも別の低気圧が発生しています。北日本や東日本で気圧の傾きが大きくなって西寄りの風が強まっています。山形県酒田市の飛島では午前2時台に最大瞬間風速25メートルを観測しています。北海道の奥尻町、青森県の三八上北、宮城県の東部などに暴風警報が発表されています。この後夕方にかけて暴風に警戒を続けてください。今日は北海道付近に2つの低気圧が進んで、北日本を中心に雨や風が強まって荒れた天気になるでしょう。北海道は広く雨、低気圧が日本海から北海道付近に進むとともに、北寄りの風で冷たい空気が流れ込んできます。日中オホーツク海側から雪に変わって吹雪になるところもあるかもしれません。北陸や東北の日本海側も午前を中心に雨が降って標高の高いところは雪になりそうです。山のレジャーは天候の急激な悪化に十分注意が必要です。登山などには危険な天気になりそうです。この後低気圧が東へ進むとともに、東北の太平洋側はさらに山から吹き下ろす西寄りの風が強まってきそうです。その他東日本の太平洋側ですとか西日本は各地でおおむね晴れて行楽日和になりそうです。ただ沖縄の南には梅雨前線が停滞するでしょう。沖縄は梅雨空が続きそうです。全国の詳しい天気です。沖縄奄美は雨、先島諸島は午前中、本島地方で午後雷を伴って激しく降るところがありそうです。九州南部は午前中雲が多いものの午後は広く晴れそうです。九州北部から中国、四国、近畿、東海は一日を通して晴れ、北陸も次第に晴れそうです。関東甲信、朝は沿岸で雲が多くなりそうです。東北の日本海側、午前中広く雨となりそうです。北海道も広い範囲で雨や雪が降りそうです。今日日中の予想最高気温、那覇21度、福岡22度、大阪23度、東京24度、仙台は19度、札幌14度の予想です。ここまで気象情報でした。
0: 時刻5時16分になります。さあここからは全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だより、名古屋放送局の山崎ゆりキャスターと今朝は電話がつながっています。山崎さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: はい、おはようございます。
0: 愛知、お天気いかがでしょう。
3: はい、愛知県の空模様としては青空に今は薄い雲がかかっています。風も少しありまして、新緑の木々の枝を時折大きく揺らしています。気温は13度ほどですが、体感としてはよりひんやりと冷たく感じる朝となっています。
0: はい、さあそんな中今朝どんな話題でしょうか。
3: はい、愛知県岡崎市の動物園で富士子と呼ばれて40年以上にわたって愛された象のお話です。メスのアジアゾウ富士子は1983年の開園に合わせて市営の動物園にやってきました。この動物園、入場料がないことから無料で見られる国内唯一の象として人気を集めてきました。しかし去年7月、富士子は57歳でこの世を去りました。今回はその姿をいつまでも残そうという岡崎市での取り組みを追いました。
0: はい、どんな取り組みなんですか。
3: 富士子の実物大の模型が作られたんです。
0: 実物大。
3: はい、高さはおよそ3メートル、頭からお尻まではおよそ4メートルあります。先月、富士子が長年暮らした岡崎市の東公園動物園の象舎で模型がお披露目されました。
0: 今、はい、私たちの手元にもね、その模型の写真があるんですけれども、
3: はい、
0: こうどう

0: ですか、割ともうその晩年の姿なのかな、もうなんかねその体の表面なんかすごくリアルですよね。
1: そうですよね、これ何で作られているんですか。
2: はい、こちらはあの強化プラスチックで作られていて、まあ、鼻のシワですとか優しい目まで忠実に再現をされています。
0: 本当本
2: 当、はい、本当に、ね、筋肉のつき方とか少しこう年を取ったこう皮膚の感じとかもしっかり再現されてるんですね。ね、でその模型のお披露目の当日は同社を囲むように多くの藤子ファンが訪れていました。中には涙を拭う人の姿もあって、あ、藤子は東公園動物園のアイドルだったので同社に戻ってきてすごく嬉しいですと話していました。実はこの模型を手掛けたのは地元岡崎城西高校の美術部なんです。
1: この実物大の模型を高校生が作ったんですか。
2: はい、あの実は美術部では藤子が元気だった一昨年文化祭の出し物として段ボールで藤子の模型を制作していました。藤子の思い出を多くの人と共有するためにその模型を当時の部員も参加してプラスチックで作り変えることにしたんです。模型制作の中心となった元美術部部長の竹内杏里さんは藤子のことを大好きな人が見ても藤子だなって思い出してくれるような作品にしたいと話していました。より本物に近づけたいということで竹内さんたち同社の砂を模型に使うことにしました。
1: 本物に近づけるために砂を使った、うん、あ、どのように使っているんでしょう。
2: はい、砂を塗料に混ぜて模型の表面に塗り込みました。うん、というのも藤子砂浴びが大好きだったんです。
0: あ、なるほど。
2: あの長い鼻を器用に使って砂を掴んで全身によくかけていたんですよね。あ、そんな砂浴びする藤子を再現するために竹内さんたちは動物園を訪れ消毒した同社の砂を分けてもらいました。砂は塗料に混ぜるだけではなくて砂浴び後の雰囲気を出すため模型の表面にも直接振りかけました。模型をね、あのグレーの表面のところを見ますとこうキラキラっとした部分があってこうザラザラした砂の質感もよくわかるんですよね。でこの模型の制作には藤子に携わった飼育員の松井俊樹さんも参加しました。地元出身の松井さん、幼い頃から藤子を見て育ち飼育員になってからは10年間藤子を担当してきました。ハケを動かす手には藤子への思いも込められました。松井さんは僕たちも藤子への気持ちや藤子がいたことをこの後も残していきたいと思っています。藤子の使っていた砂が一生残るものになるのはすごく嬉しいことですと話していました。
0: これそうやって砂まで使ってっていうことですし、何よりその実物大本当に大きな模型ですからこれ作るのにも時間かかったでしょうね。
2: そうですね、もうおよそ1年半かけて完成をしました。で完成した模型は高校から動物園へとトラックで運ばれました。先月のお披露目イベントの際には藤子が実際に長年暮らした造舎に模型が運び込まれ訪れた人たちから自然と拍手が沸き起こっていました。皆さん藤子の帰りを本当に心待ちにしていたんです。長年藤子のファンだという人は模型を見てもうそのまんま私の見てきた藤子です、これからも今まで通り藤子来たよ、藤子帰るね、またねってそんな挨拶ができると思って嬉しいですと話していました。また飼育員の松井さんは本当にそっくりすぎて藤子をよりリアルに感じてしまいますとこう涙をこらえていました。また悲しい思い出とともに藤子との楽しい思い出もより鮮明に思い出せるので嬉しいですと、ね、話してくださいました。
0: ちゃちゃまるさんがポストで藤子はみんなに愛されていたゾウさんだったんだなとお話を聞いていて思いましたっていう声もあります。これ本当その藤子との思い出っていうのは皆さんの中でね模型とともにこうこれからも生き続けていくんでしょうね。
2: もう本当にそう感じました、はい、模型の制作にあたった元美術部部長の竹内さんは藤子のことを昔から愛していて愛情を込めている人たちの言葉が心に響き渡りました。これからもこの場所で愛されてほしいと思いますと話していました。また岡崎市の東公園動物園では今藤子の全身骨格標本の制作にも取り組んでいます。同社に今年度中に展示することを目指していて現在寄付を募っています。こちらが完成すれば藤子の体つきが分かる今回の模型と骨組みが分かる骨格標本この2つが同社に並ぶことになりより藤子の歩みを感じられる展示になる予定です。
0: 今朝は名古屋放送局山崎ゆりキャスターでした。
1: リタクリッチワンファインデー

0: リタ・クーリッチでワンファインデーお聞きいただきました。
1: さあ、先ほど毎朝だよりで象の富士子についてお伝えしましたが、
0: はい、愛知県の額田の屋敷屋さんから早速メールをいただきまして、東公園の動物園には子供が小さい時に行きました。象の富士子に餌をやったことを思い出します。また妻が富士子に似た名前なので特別な思い出にていましたということですね。
1: いやー、だから本当皆さんに愛されてた象さんなんですね。で、茨城県の和田正美さんからはメールでいただいていますが、今日の毎朝だより象の富士子の話題ですが、こちら日立市かみね動物園には1987年に当時のビルマから6歳で2頭の象スズ子とミネ子がやってきて、ミネ子は今年の2月44歳で天国に行くまで、スズ子は45歳の今でも元気です。我が家の子供たち孫たちにとって一番身近な象です、ね、それぞれの地域それぞれの動物園でやっぱり愛されている象さんいるんですね。
0: それから今朝は連休からの、ね、ペースの戻し方、はい、皆さんからいただいてるんですけれども、はい、愛媛県の宮内明嗣さん80代の方からは、やはり私の場合は睡眠と休養ですということで、しっかり体力を、ね、戻すということでしょうか、ね、千葉県のラタボ娘さんからは、私は休みの日も基本的なルーティンを変えないようにして過ごしています。気持ちはのんびりしていても起床とか食事とか歯磨きとかを同じ時間にするようにしています。
1: 起きる時間、食事

0: まあ、3食きちんと取るとか、
1: はい、
0: あるいはその、まあ、歯磨きとかそのちょっとした多分ことなんですよね。
1: そうですね。それでペースを、ね、まあ、崩さず過ごせるということでした。
0: それが守れないからというのがまあ正直ありますけれども、
1: 崩しちゃったっていう人についても、ね、もしかしたらアドバイスいただけるとありがたいかも。
0: でもそういうちょっとしたことを戻すことでいつものペースが戻ってくるかもしれません。
1: そうです ね、はい。
0: 時刻5時28分まもなく30秒になるところ、5月9日今日は何の日です。昭和20年1945年5月9日第二次世界大戦で旧ソビエトがナチスドイツに勝利しました。ロシアで5月9日は勝利を祝う戦勝記念日で最も重要な祝日の一つとなっています。旧ソビエトがナチスドイツに勝利、昭和20年1945年です。
1: 昭和23年1948年5月9日北海道の礼文島で金環日食が観測されました。北海道礼文島で金環日食観測、昭和23年1948年です。
0: 昭和26年1951年5月9日およそ2000年前の地層から見つかったハスの実が発芽しました。植物学者の大賀一郎博士たちによる発芽の実験が成功しました。およそ2000年前のハスの実発芽、昭和26年1951年です。
1: 昭和31年1956年5月9日日本の登山隊がネパールにあるヒマラヤ山脈のマナスルの初登頂に成功しました。日本の登山隊による初めての8000メートル峰の登頂でした。日本の登山隊マナスル初登頂、昭和31年1956年です。5月9日今日は何の日でした。
2: 時刻は5時30分を回っています。続いて気象情報です。こんなお便りが届いています。深谷市の大沢鶴子さん、いつから吹き出したのでしょうか、かなり強く風が吹いていて風の音で目が覚めてしまいましたと、午前1時台に。ちょっと眠いかもしれませんね。風や雷の音で目が覚めてしまったという方も今朝はいらっしゃるかもしれません、はい。北海道に2つの低気圧が近づいていて、北日本や東日本で気圧の傾きが大きくなっています。北海道の東側にある低気圧はこの後さらに発達する見込みで、東北の太平洋側などではこの後さらに風が強まりそうです。東北では日本海側を含め瞬間的には30メートルの西寄りの暴風が吹きそうです。日中いっぱい暴風に警戒を続けてください。そして今の空の様子をご覧になって、ファックスいただきました、岩手県のよっちゃん、新聞を取りに外に出たら西の空にでっかい虹、すごく大きい、今日何かいいことありそうといただきました。
0: それはきっとありますよ
2: ね。そうですよね、嬉しくなりますよね、うん。低気圧の通過に伴って北陸から東北の日本海側と内陸にかけて、また北海道にも広く雨雲がかかっていて、この雨粒に東から朝日が当たって虹が見えているとみられます。今他にもですね、岐阜県のみーすけさんからも西の空いっぱいに大きな虹が見えてましたといただいています。滋賀県ですとか岐阜県、新潟県、あと東北の太平洋側あたり、今西の空を見ると虹が見えるかもしれません。チャンスがある方は見てみてください、はい。
0: それだけつまり湿度は高いということなわけですよね。まあ、雨
2: 粒が、雨上がりで湿度も高い、
0: そうということですね。
2: 雨粒に低い角度から太陽光が当たると虹が見えやすいので、
0: うんうん、ちょうど綺麗にね、
2: 今チャンスと言えると思います、うん、はい。確認してみてください。では全国の今日の詳しい天気です。沖縄奄美は梅雨前線の影響で雨が降るでしょう。先島諸島は午前中、沖縄本島地方は午後雷を伴って激しく降るところがありそうです。九州南部は午後は広く晴れそうです。九州北

中国、四国地方、近畿、東海は一日を通して晴れそうです。滋賀県、岐阜県など内陸は朝まで雨の降るところがありますが、次第に回復する見込みです。北陸もあと数時間雨、関東甲信はおおむね晴れそうです。東北の日本海側は午前中広く雨、北海道も日中広く雨や雪の降るところもありそうです。今日日中の予想最高気温は鹿児島24度、福岡22度、広島、大阪、名古屋23度、東京24度、仙台19度、秋田14度、札幌も14度の予想です。気象情報でした。

0: 土曜日の毎朝時刻5時ちょうど今34分になったところです。生き物いろいろです。今朝は植物のスイカズラ、千葉県立中央博物館尾崎煙を上席研究員に聞きます。尾崎さん、おはようございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今回スイカズラということなんですが、
1: はい、スイカズラ、皆さん聞いたことありますかね。日当たりの良い道端でよく見かけるつる性の植物なんです。フェンスや生け垣に絡んで生えていることも多いので、とても身近な植物です。
0: はい、
1: スイカズラはスイカズラ科という仲間に属していて、国内では北海道から九州まで、国外だと朝鮮半島や中国にも分布しています。一部の葉っぱが冬にも枯れずに残るところから、冬を耐え忍ぶという意味で、忍者の忍に冬と書いて忍道という別名があります。
0: なるほど、忍ぶ冬で忍道ともいうわけなんですね。
1: はい、
0: ちょうど今頃から花を咲かせるんですよね。
1: はい、5月からそうですね7月にかけての初夏がスイカズラの花の季節です。写真があるのでご覧ください。
0: はい、この手元にある写真、2枚の写真があって、白い花、そして淡い黄色の花、2つの花が並んでいる写真ですね。で、縦に長い花びらがちょっと反り返っていて、真ん中からこう長いね、おしべやめしべが飛び出しているという感じですけれども、はい、さらにね、はい、隣にピンク色のこう細長いものも見えますけれども。
1: はい、そうですね。まず、花の大きさ、そうですね、長さ4センチくらいでしょうか。
0: はい。
1: 付け根側は細長い筒状になっています。そして、先の方は上下2つに分かれて開いていて、中から5本のおしべと1本のめしべが長く突き出しているんです。
0: はい。
1: それから、ピンク色がかった棒状のもの、これは花が咲く前のつぼみなんです。
0: あ、これがつぼみなんですね。
1: そうなんですよ。この写真のように白い花と黄色い花が並んで咲いていることもよくあります。このことから金銀花というもう一つの別名もあります。黄色を金、白を銀と見立てたわけですね。
0: なるほど。
1: しかし、花の色に白と黄色の2色があるのかというと、そうではないんです。
0: あ、そうなんですか。
1: 同じ花が咲き始めは白く、そして咲いてから1日2日経つうちにだんだん黄色に変わるんです。
0: へえ、これ色が変わるのって理由があるんですか。
1: はい、それは咲いたばかりで昆虫に来てもらいたい花と、受粉が済んでもう昆虫に来てもらわなくてもいいよという花を見分けられるようにするためだと考えられます。
0: なるほど。つまり白い花の方は虫さんたくさん集まってね、で黄色くなった方はもう来なくてもいいよというふうに、はい、まあ、昆虫たちに知らせてるってことなんですか。
1: そうなんです、うまくできてますよね、
0: さあ、このスイカズラっていう名前なんですが、由来は何なんですか。はい、
1: そうですよね、気になりますよね。私が植物を勉強し始めたばかりの頃、スイカズラという名前は、カズラはつるで

0: ですから、
1: ええ。
0: きっと酸っぱいつる植物だから、スイカズラなんだと勝手に思い込んで、葉っぱをかじってみたことがあるんです。
1: ほう。
0: でも、ちょっと苦いだけで酸っぱくはありませんでした。
1: そうなんですか。
0: はい。で、その後先輩から、スイカズラの花を摘んで、花の付け根の方から吸うと甘い蜜の味がするんだよ。だからスイカズラなんだよ。というふうに教わりました。
1: そうかそうか。酸っぱいカズラじゃなくて、チューチュー吸うからスイカズラだったんですね。
0: そうなんです。でも、蜜を楽しむだけではなく、スイカズラは昔から生薬としても利用されてきました。茎や葉を乾燥させたものは、人参。それから、花のつぼみを乾燥させたものは、金銀花という生薬名で呼ばれています。先ほどお話ししたスイカズラの別名は、どちらも生薬の名なんです。
1: なるほど。
0: また、人だけでなく、いろいろな昆虫がスイカズラを利用しています。中でも、特徴のある食べ跡を残す昆虫を2つ紹介します。
1: 食べ跡を残す昆虫。
0: まず、スイカズラの葉っぱを見たときに、葉っぱに一筆書きで書いたような模様があることがあります。
1: はい、この写真ですね。確かに、緑のこの葉の中にこう、うねうねっとしたね、こう、一筆書きのような模様がついてますね。
0: はい。
1: 葉をね、まあ、食べるっていうと、こう、外側からかじっていく、柔らかいところだけかじる、そんな感じのイメージあるんですけれども、これも、
0: うん、
1: その、虫が食べた後なんですか？
0: そうなんです。これはその名もスイカズラハモグリバエというハエの仲間の幼虫が葉の内部を食べ進んだ後なんです。
1: へえ、あ、内側から食べたからこうやって跡がついていく。で、名前がスイカズラの葉の中に潜って食べるんで、スイカズラハモグリバエ。こういうわけですか。
0: そうなんです。その食べ跡が絵のようにも見えるので、絵描き虫などとも呼ばれます。
1: 確かにね。ちょっと見ようによっては、ナスカの地上絵のような、はたまた迷路のような、そんな感じにも見
0: は
1: えますね。
0: い。そうですよね。さて、もう一種類。スイカズラの葉っぱにスリットのような傷が見つかることもあります。
1: はい。
0: これも写真がありますけれど、ご覧いただけますか？
1: はいはい。ちょうどこう真ん中にスッて、なんかこう刃物でね、半分ぐらい切れ込みを入れたみたいな。
0: はい。これは、白旗リンゴカミキリというカミキリムシの仲間の食べ跡です。
1: はい。
0: 白旗リンゴカミキリは、スイカズラの葉の葉脈だけをかじって食べるので、その跡がこんな模様になって残るんです。
1: なるほど。葉脈の部分だけを食べてるから、こう、スーッとまさにスリットが入ったようになるわけなんですね。
0: はい。
1: へえ。いや、これ、その葉に残された模様や跡を見るだけで、こう、いろんなね、スイカズラを利用してる昆虫の存在がわかるっていうのは、これ、楽しみ方の一つですね。
0: そうですね。これからの時期、散歩の途中にスイカズラの花を見つける機会がきっとあると思います。見つけたら、2色の花や葉っぱに残された昆虫の痕跡など、ぜひ探してみてください。
1: 生き物いろいろスイカズラ。千葉県立中央博物館尾崎煙雄上席研究員でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 亀錦さんのポスト、スイカズラは淀川の近くで毎年咲いているのを見かけますという声。それからもう一つ、コロプチカさん、スイカズラの蜜よく吸ってました。今でも吸うよっていうことで。ね、本当にやっぱり身近な植物ですよね。スイカズラでした。
2: 時刻は5時42分です。海外毎朝だより、フィンランドヘルシンキにお住まいで翻訳、通訳、そしてムーミンの研究にも取り組んでいる森下恵子さんです。森下さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 5月のフィンランドはどんな様子ですか？
3: そうですね、ヘルシンキでは街角でも半袖の人を見かけるようになりました。 最高気温はだいたい15度ぐらいなんですけれどもね、ただ、まあ、太陽が出れば夏みたいな気分になっているのがこの5月のフィンランドです。まあ、雪が降ったり、最低気温が0度になったりすることもあるんですけどもね、ただ、この時期、白夜に向かって日照時間が長くなっていって、今では夜の9時半でも日が沈まないんです。そういう意味でも気分はもう春を通り越してすっかり夏なんです。なので、太陽が出ていたら風が少々冷たくても、外のテラス席でランチやお茶をします。まあ、太陽を思いっきり謳歌しなければ、また半年もすれば暗くて寒い毎日が始まってしまうからということなんでしょうね。で、夏の開始とその喜びを一気に高めているのが5月1日のメーデーかもしれません。
2: メーデーというと労働者の日という印象がありますが、夏の始まりを、まあ、喜ぶというのはどういうことですか？
3: 実はフィンランドの5月1日はバップと呼ばれる1年の中でも特に大切な祝日なんですね。労働者の日であるとともに、長くて厳しい冬の終わりを祝うというような意味合いもあります。この日は多くの人がどんな天気であれ屋外にピクニックをしに出かけるんです。で、その時は老いも若きも自前の白い学帽をかぶります。
2: 学帽、学生帽をかぶるんですか？なぜ白い学帽をかぶるんですか？
3: 実はこのバップの日は学生の日でもあるんですね。で、この白い学帽っていうのは、まあ、日本風に言うと高校卒業時に手にするものなんです。それをこの日にかぶって出かけるというわけなんです。ちなみにこの学帽は洗ってはいけないとされているので、帽子の色がもはや白ではなくなっている。かなり年季の入った方々も結構いらっしゃいます。で、ピクニックにはこの学帽をかぶって、かつて一緒に勉強していた仲間たちと毎年同じところでピクニックをするっていう人が多いようです。で、この学帽姿以外にも、この日は紐でつながれてプカプカ宙に浮いてる風船っていうのを100以上持って売っているっていう風船売りが街のあちこちにいたりとか、お酒を飲みながら笛を吹いてる人とか、まあ、この日はどこに行っても人人人で、とにかく賑やか、人が大声を出している、そんな日なんです。で、今年の5月1日はヘルシンキにしては珍しく快晴になってたこともあって、例年よりもかなり多くの人がピクニックに出かけたみたいです。で、その翌日に、まあ、ちょっと問題になってたんですけれども、人気の海辺や公園が一面ゴミだらけになっている様子が SNS で拡散されていて、これからはこのゴミ問題もちょっと考えなきゃいけないのかなっていうふうでもありました。
2: はあ、まあ、街のあちこちで同窓会のようなピクニックがね、行われているっていうのは楽しそうですけれどもね。まあ、ゴミの片付けはきちんと大切ですね。
3: そうですね。
2: はい。
3: はい。
2: まあ、待ちに待ったフィンランドの春、このバップの他にもいろんな楽しみ方があるんでしょうか？
3: 実はこちらでも毎年多くの人が桜を見に行くことを楽しみにしているんです。ヘルシンキ市は桜マップって言って、街のどこに桜の木が植えてあるかっていうのが分かるような地図もこの時期は出してくれていて、ちょうど5月が開花の時期を迎えるんですね。こちらでよく見かけるのはソメイヨシノよりもちょっと色の濃い大山桜などなんですけれども、特にヘルシンキのオリンピックスタジアムの近くに並ぶ桜の日は例年いち早く咲き始めることでも有名なので、とにかくこの時期は記念撮影する人たちが次々とやってきます。で、桜の花がもう少し開いて満開になったら、いよいよ木の下でピクニックをする人たちが現れます。
2: 日本の花見のようですね。
3: そうなんです。実はヘルシンキ郊外になりますけれども、桜の木が地域で最も多い公園では、まさに日本語で花見というこの言葉をそのまま使って、日本の文化を紹介したり、日本の食を楽しんだりする花見イベントも行われます。今年は今月14日に開かれる予定です。こういうところに集うのは、日本の方の他に日本に興味のあるフィンランドの人たちが中心になりますけれども、この花見という言葉とか、 あと桜をフィンランド語でキルシッカクッカっていう言葉があるんですけれども、それでなくあえて桜っていう言葉を知っていて使う人たちっていうのがフィンランドに

0: 一般的にもとても多くて驚いてます。
1: へえ、フィンランドでも花見を楽しんでいるとは。森下さんも例年お花見に行かれるんですか？
0: 実はこの時期は毎日のように桜観察にも行きたいし、外でゆっくりもしたいんですけども、実は白樺花粉が私は大変で、思うようにそれができないんですね。
1: ああ、白樺の花粉症ということでしょうか。
0: そうなんです。実はフィンランドでは5人に1人が白樺花粉症だと言われています。首都ヘルシンキでも白樺は至るところにありまして、私もまあその花粉症に悩まされているというわけなんですね。こちらでは花粉対策にマスクをする人がいなくて、対策といえばまあもっぱら家で鼻洗浄ぐらいなんです。で、日本のように何が花粉症に効くかっていう情報もあまりなくて、例えば花粉の時期は外で洗濯物を干すのを控えましょうとか、散歩をするなら花粉の比較的少ない朝晩にといったことが言われる程度なんです。あとはもう薬に頼りましょうっていう感じなんですね。なので私にとっては今はこんな時期なんですけれども、それでもまあ時期が時期、太陽も出てますし、毎日のように晴れてもくれるので、花粉に気をつけながら森の恵みやこの時期ならではの自然の生命力を感じる季節を楽しもうと思います。
1: ああ、そうですか。日本でも花粉症に悩んでいる人は多いですが、森下さんも花粉に気をつけて、フィンランドの春
0: は
1: 楽しん
0: い。
1: でください。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: フィンランドヘルシンキにお住まいで、翻訳、通訳、そしてムーミンの研究にも取り組んでいる森下恵子さんからの海外毎朝だよりでした。

0: ピックスでブルーカラーマンライブバージョンでお届けしました。
1: サレジアンさんと読むのかな、 X のポスト、すごい、しかもライブバージョンテンション上がるという声、キクちゃんラブラブルミコさんからはブルーカラーマン一気に目が覚めるハードロックですね、はい、というふうにいただいています、はい、お目覚めいただいたでしょうか。さあ、先ほどね、あの虹の話、ね、しましたら、はい、焼きそば部きなこ担当さんから、さっきラジオから虹が見えると聞こえてきて慌てて外に出ました、
0: はい、
1: 見えました見えました、お月様と一緒に見えました、風も強いですということでね、綺麗な写真付きでね、
0: 大空
1: 真っ青な空にね、大きな虹がかかってます。それから慶田親爺さん、虹出てました、いつの間にということで、福島県国見町の方、こちら動画で、ポストにね、上げて、くださってますけれどもね、皆さんありがとうございます。ちょっと幸せのお裾分けをいただいたような、そんな気持ちです。
0: そうですね。さて、6時台の毎朝ご案内ですが、6時14分頃からは素晴らしき20世紀ポップをお送りします。5月はボーイ特集です。
1: 時刻まもなく5時55分になるところです。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。